0: Ajde, momci, nigde nije kao ovdje.
1: Topola je dobila novi vizualni identitet. Predstavljamo logo. Novi simbol Topola. Jedinstven mozaik istorije i tradicije od Karađorđevog topa i velelepnog oplenca do motiva oplenačke berbe i kraljevskih vina. Plod kreativne saradnje Rembrandt Marley Art Shopa i brenda iz Inata by Puh Vinarije Aleksandrović i agencije za nekretnine Monarch. Potražite autentične suvenire na prodajnim mestima uskoro. Zapratite nas na Instagramu i TikToku za više detalja.
2: Biti Srbin, to je nešto veliko, preveliko. Kad kaže Srbija, nema plice, dečki. Ima da se digneš, pa da kaže Srbija.
1: Prodajna mesta, Vinarija Aleksandrović.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Vulkanizerska radnja Antonijević, Mladenovac, Bataševo. Vrši popravku, montažu i balansiranje svih vrsta guma. Prodaju novih za sva vozila, kao i hotelski smeštaj guma. Brzo, stručno i povoljno. Vulkanizerska radnja Antonijević, Mladenovac, Bataševo. Informacije 064 1770 489.
3: Tražite stolice i stolove koji spaja vrhunski dizajn i dugovečnost. Stolice Mladenovac nude trpezarijske stolice i garniture od izuzetno čvrstog drveta graba, poznatog kao gvozdeno drvo. Vršimo dostavu na kućnu adresu. Posetite nas u salonu u Mladenovcu na adresi Kralja Petra I 334G. Radno vreme je radnim danima od 9 do 17 časova, a subotom od 9 do 15 časova. Svi modeli su dostupni odmah. Pozovite 06 2503024 ili posetite sajt stolicemladenovac.rs. Stolice Mladenovac, vaš izbor za stil i kvalitet.
4: Uređujete dvorište, stazu, prilaz ili poslovni prostor? Betonska galanterija Sremčević nudi vam kompletan asortiman visokokvalitetnih proizvoda na jednom mestu. Kod nas vas čekaju behaton ploče, ivičnjaci, kanalete, česme i žardinjere, kao i betonski stubovi i cevi. Zapravo, kompletna betonska galanterija. Sve na jednom mestu. Proizvodnja, prevoz i stručna ugradnja uz vrhunski kvalitet i dugovečnost. Pozovite nas na 060 153 0502 i osigurajte najbolje rešenje za vaš prostor. Betonska galanterija Sremčević.

0: Pogrebne usluge Kala Mladenovac u ulici Ljube Davidovića na broju 49 Strelište. Telefoni 061 509 4164 i 065 8384 583. Vrši kompletne pogrebne usluge i prevoz pokojnika na teritoriji Srbije. Refundaciju troškova preko PIO fonda, kao i organizaciju ručkova i cateringa. Odgovorno, brzo, povoljno. Kala pogrebne usluge Mladenovac. Telefoni 061 509 4164 i 065 8384 583.
1: Tehnički pregled Moretić u Mladenovac vrši registraciju vozila, prenos vlasništva, kasko osiguranje, registraciju na rate bez odlaska u MUP. Nalazi se u Kosmajskoj ulici broj 111 u Bataševu. Telefon za informacije 064 23 00 999. Tehnički pregled Moretić u Mladenovac, vaš pouzdan partner. Produžetak registracije bez odlaska u MUP. Plaćanje na rate čekovima građana. Telefon 064 23 00 999. Tehnički pregled Trnava promet Topola. Komplet registracija putničkih i teretnih vozila bez odlaska u SUP. Mogućnost plaćanja registracije čekovima građana na 4 mesečne rate. Za svaku komplet registraciju izvršenu kod nas dobijate i poklon bon za gorivo u vrednosti od 2000 dinara. Plus usluge platnog prometa, odnosno plaćanje svih računa, sve na jednom mestu. 063 600 850. Tehnički pregled Trnava promet Topola.
2: Nešto novo kod Optop Tursa. Nova linija iz Vrnjačke banje za Austriju. Preko Stubla, Kraljeva, Kragujevca, Topole, Beograda, Novog Sada, do Salzburga, Innsbrucka, do Bregenca, svakog utorka i subote iz Srbije, povratak svakog utorka i petka iz Austrije. Rezervacije na telefone u Srbiji 063889897 ili 062121-3399. Optop Tours.
3: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
4: Info telefon 062 121 3399.

0: Ajde, momci, nigde nije kao ovde.
1: Topola je dobila novi vizualni identitet. Predstavljamo logo. Novi simbol Topola. Jedinstven mozaik istorije i tradicije od Karađorđevog topa i velelepnog oplenca do motiva oplenačke berbe i kraljevskih vina. Plod kreativne saradnje Rembrandt Marley Art Shopa i brenda iz Inata by Puh, vinarija Aleksandrović i agencije za nekretnine Monarch. Potražite autentične suvenire na prodajnim mestima uskoro. Zapratite nas na Instagramu i TikToku za više detalja.
2: Biti Srbin, to je nešto veliko, preveliko. Kad kaže Srbija, nema plice, dečki. Ima da se digneš, pa da kaže Srbija.
1: Prodajna mesta, vinarija Aleksandrović Vinča, hotel Oplenac, turistička organizacija Topola i knjižara Libera Zanatski centar. Pronađite nas i u dane Oplenačke berbe.

0: 30 godina.
1: Kvaliteta, iskustva, tradicije.
2: Mico i dobrog pečenja.
1: Restoran Daščara Mladenovac 011 8201 60 06 06 45 7 356 77.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Autoškola Anastasija Mladenovac, ulica Kralja Petra I, broj 296, stari tržni centar, prvi sprat. Vrši obuku kandidata B kategorije sa najiskusnijim instruktorima vožnje. Kompletna obuka traje samo 2 mjeseca. Plaćanje na više rata i čekovima građana po dogovoru. Uverite se i vi u stručnost, kvalitet i uslove obuke Autoškole Anastasija iz Mladenovca. Telefoni 011-82-402-78 i 060-42-34-590. Autoškola Anastasija Mladenovac. Kosma i Turs Ilić iz Mladenovca vrši prevoz putnika kvalitetnim autobusima od 6 do 30 mesta, kao i prevoz robe u zemlji i inostranstvu. Telefon za informacije i dogovor o prevozu 063-8027-503 Dejan. Sa nama je i Kosma i Dekor koji se bavi ukrašavanjem svadbi, rođendana, veselja, punoletstva i svih proslava. Telefon za informacije 064-66-53-218 Mara. Uvek sa vama Kosma i Turs Ilić i Kosma i Dekor.

0: Gvožđara, Deniskop Kovačevac u ulici Lazara Čokića 5B. Prodaja i obrada cevi, limova, profila. U ponudi usluge: sečanje profila po meri, kružno savijanje profila, savijanje limova, cenze sečanje limova, izrada hidrauličnih creva. Prevoz robe na adresu kupca. Kvalitetno, brzo, povoljno. Deniskop DOO Mladenovac, Kovačevac. Telefon
1: 063-8923-344. 063-8923-344.
2: Gradite kuću ili sređujete dvorište i vikendicu? Terza Beton, proizvodnja i prodaja betonske galanterije iz Krčevca, Kotopole. Nudi betonske česme, žardinjere, roštilje, pečenjare, baštenske stolove i klupe, ivičnjake, kanalice, kape za dimnjake i ostalu ukrasnu betonsku galanteriju.
0: Kvalitet, trajnost i vrhunska izrada.
2: Posjetite naše maloprodajno mesto u Krčevcu 064-465-5472. Pogledajte proizvode na Instagramu Terza Donja Crta Beton. Plaćanje gotovinom, karticama ili putem računa. Ako imate stovarište, gvožđaru ili prodajno mesto, javite se za saradnju.
0: Terza Beton. Kvalitet, lepota, čvrstoća u betonu.
2: Telefon 064-465-5472. Terza Beton, Krčevac.
0: Polovni delovi za Ford vozila, auto otpad, Sole Ford Mladenovac, Međulužje, Put za Topolu. Veliki izbor polovnih delova za putnička i kombi vozila, najpovoljnije cene i stručna usluga. Auto otpad Sole Ford Mladenovac. Telefon 069 22 44 666.
3: Samouslužna autoperionica Mladenovac sa najsavremenijom opremom za pranje, šamponiranje, voskiranje i ispiranje putničkih i kombi vozila. I to nije sve. Na svakih pet pranja, jedno pranje gratis. Nalazimo se iznad kružnog toka za selo Mladenovac. Radno vreme od 0 do 24 sata. Za izvršeni tehnički pregled u autocentru Bulevar, gratis pranje auta.
2: Trgovina Nole u Mladenovcu nudi velik izbor raznovrsnih artikala po najpovoljnijim cenama. U svojim radnjama u ulici Janka Katića 1 na autobuskoj stanici, Kraljice Marije bez broja na Zelenoj pijaci, Radnička 16, Dedinje, Vuka Karadžića 9A, naselje 25. maj. Trgovinske radnje Nole Mladenovac.
4: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
5: Info telefon 062 121 3399.

pristajati na industrijski ukus kada možete imati najbolje sa farme. Sveže, zdravo i 100% domaće. Domaći sir, kajmak, mlijeko, surutka i jaja. Dimitrije Farmer vrši lično dostavu u Kragujevcu i Beogradu, direktno do vaših vrata. Pozovite 063 810 0409 ili potražite Dimitrije Donja crta Farmer na Instagramu. Ukus koji se pamti.

Da li vašem trotinetu, električnom biciklu, skuteru ili akualatu slabi baterija i gubi snagu? Nema potrebe za kupovinom nove i skupe. Rešenje je tu, doktor za baterije Topola. Vršimo profesionalnu izradu i reparaciju svih vrsta litijumskih i drugih baterija za sve vaše uređaje. Vratite im snagu i produžite im vek trajanja. Pozovite na broj 063 7005 150. Doktor za baterije Topola. Snaga koja traje.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Opto Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Da li vašem trotinetu, električnom biciklu, skuteru ili akualatu slabi baterija i gubi snagu? Nema potrebe za kupovinom nove i skupe. Rešenje je tu, doktor za baterije Topola. Vršimo profesionalnu izradu i reparaciju svih vrsta litijumskih i drugih baterija za sve vaše uređaje. Vratite im snagu i produžite im vek trajanja. Pozovite na broj 063 70 05 150. Doktor za baterije Topola. Snaga koja traje.
3: Gas, izložbeno-prodajni salon poljoprivredne mehanizacije Međulužje Mladenovac na putu Mladenovac Topola. Veliki izbor mašina za poljoprivredu, traktori, IMT, tafe, solis, lovol, plugovi, freze, atomizeri, prskalice, kosačice, sakupljači sena, prikolice, cisterne, tileri, podrivači sila i ostale mašine za poljoprivredu. Prodavnica rezervnih delova za poljoprivredne mašine, prese, balirke, sakupljače sena, berače, noževi za kosačice i freze, delovi za rotacione kosačice, prskalice, atomizere, zaštitne maske za polivanje, gume, ulja i akumulatori. Originalni rezervni delovi marke Sanspers. Kompletna ponuda delova za traktore IMT, IMR, tafe, kao i rezervni delovi za freze. Sve za navodnjavanje, rasprskivači, topovi, pumpe za navodnjavanje, tifoni, program Peštan Aranđelovac, creva, traka kap po kap, fitinzi, okiten, rezervni delovi za muzilice, pulsatori, sisne gume, sabirnici mleka. Saveti u vezi subvencija, kontakt telefoni 011 7742 580 062 55 55 26. Poljoprivrednici, dođite kod nas. Agrogas.
4: Zdravlje ne čeka. Zato Premium Medic radi svaki dan tokom celog dana. Dok drugi rade po potrebi, mi smo uvek tu. Svi specijalistički pregledi na jednom mestu, bez čekanja. Mladenovac, Ive Andrića 2. Telefon 065-824-4442. Premium Medic, dostupni kad vam je najpotrebnije.
3: Gvožđara, Denis Kop, Kovačevac, u ulici Lazara Čokića 5B. Prodaja i obrada cevi, limova, profila. U ponudi usluge: sečanje profila po meri, kružno savijanje profila, savijanje limova, cence sečanje limova, izrada hidrauličnih creva. Prevoz robe na adresu kupca. Kvalitetno, brzo, povoljno. Denis Kop DOO, Mladenovac, Kovačevac. Telefon
5: 063 8923 344. 063 8923 344.
6: MDP Stolarija Mladenovac izvodi i ugrađuje PVC i aluminijumsku stolariju. Tu smo zbog vas. U ponudi imamo vrata, prozore, roletne, komarnike, venecijanere, ukrasna vrata, garažna vrata, zastakljivanje terasa. Ove proizvode možete naručiti na telefon 064 2124 799. Odličan kvalitet, odlične cene. Vaša MDP Stolarija Mladenovac.
7: Nalazimo se u ulici Nikole Fašića 253B, granice.
8: Tehnički pregled General Auto Mladenovac. Kod nas možete produžiti registraciju vozila bez odlaska u SUP, izvršiti prenos vlasništva vozila i platiti porez na prenos. Nudimo plaćanje čekovima na 6 mesečnih rata bez kamate i platnim karticama na rate. Nalazimo se na dve lokacije, Prva je u ulici Slavka Manojlovića 101, selo Mladenovac, i druga je u Kralja Petra I 330, preko puta Minela. Kontakt telefoni 011 8240 277 i 063 7796 738. Tehnički pregled General Auto Mladenovac.

Tovarište ogrevnog materijala AR Commerce Banja na putu Aranđelovac Topola. U ponudi po povoljnim cenama imamo ugalj, pelet i ogrevno bukovo drvo na paletama. Vršimo i prevoz na kućnu adresu. Za sve informacije pozovite broj 064 136 7355. Vaš AR Commerce Banja.

Veliki pozdrav, dragi slušalci, ja sam Bojan Rakić, a vi slušate moju novu pesmu Ružo mirisna u izdanju PGP RTS-a na talasima Optop Radija.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Stovarište Savić u svojoj ponudi ima kompletan materijal za gradnju od temelja do krova po najpovoljnim cenama. U salonu keramike Savić možete naći najveći izbor granitnih i keramičkih pločica, kupatilski nameštaj, sanitariju, granitne sudopere, dekorativni kamen, PVC i akustične panele u raznim dezenima. Kod nas možete naći nemački laminat kao i kompletan izbor vodovodnog i kanalizacionog materijala proizvođača Peštan. U ponudi su i OSB, saloniti gipsane table, tegola, Lexan, šidel dimnjak, PVC stolarija, sobna i sigurnosna vrata, krovni prozor. Stiropor, stirodur i sav materijal za fasade i bojanje unutrašnjih zidova. Sve vrste lepkova, fugomala i hidroizolacije proizvođača Sika, Mapei i Ceresit. Mogućnost plaćanja na 12 mesečnih rata, čekovima i platnim karticama. Posetite nas u Smederevskoj Palanci i u Mladenovcu. Sve informacije možete dobiti na broj telefona 026 320 200. Savić. Savić.
3: Kosmaj Tours Ilić iz Mladenovca vrši prevoz putnika kvalitetnim autobusima od 6 do 30 mesta, kao i prevoz robe u zemlji i inostranstvu. Telefon za informacije i dogovor o prevozu 063-8027-503 Dejan. Sa nama je i Kosmaj Dekor koji se bavi ukrašavanjem svadbi, rođendana, veselja, punoletstva i svih proslava. Telefon za informacije 064-66-53-218 Mara. Uvek sa vama Kosmaj Tours Ilić i Kosmaj Dekor.

tovarište ogrevnog materijala AR Commerce Banja na putu Aranđelovac-Topola. U ponudi po povoljnim cenama imamo ugalj, pelet i ogrevno bukovo drvo na paletama. Vršimo i prevoz na kućnu adresu. Za sve informacije pozovite broj 064 136 7355. Vaš AR Commerce Banja.

0: EU za tebe, radio vesti.
1: Dobar dan. Šef delegacije Evropske unije Andreas von Bekkerath rekao je da veruje da će izborni uslovi i izborna kampanja u Srbiji imati uticaj na proces njenog pristupanja Evropskoj uniji nakon izbora. Von Bekkerath je gostujući na radioteleviziji Srbije rekao da Srbija definitivno ima kapacitet i sposobnost da ubrza napredak ka Evropskoj uniji, ali taj kapacitet mora da se kombinuje sa političkom voljom i sprovođenjem realnih reformi, naročito kada je reč o vladavini prava, medijskim slobodama, ali i poštovanju demokratskih principa i vrednosti. Govoreći o predstojećim izborima, von Bekkerath smatra da će izborni uslovi i sprovođenje izbora biti važan lakmus test za zrelost i otpornost demokratije u Srbiji i koliko ispunjava te demokratske principe. Ambasador von Bekkerath je naglasio važnost toga da javni servis omogući jednak pristup i pokrivanje svih političkih stranaka kako bi glasači mogli da dobiju nepristrasne i relevantne informacije. Pirot, Beograd, Svilajnac, Novi Pazar, Aranđelovac, Niš, Varvarin i Leskovac. Ovogodišnji su dobitnici nagrada Eko opština za doprinos održivom razvoju i zaštiti životne sredine. U kategoriji zelene škole nagrađene su 8. Beogradska gimnazija i tehnička škola u Knjaževcu. Nagrade su uručene u ambasadi Francuske u Srbiji, čime je završeno 5. Izdanje konkursa koji okuplja gradove, opštine i škole oko tema održivog upravljanja otpadom i vodama, održive urbane mobilnosti i energetske efikasnosti zgrada.
0: EU mogućnosti. Bolji smo zajedno.
1: U okviru projekta Glasno o pravima uz podršku Evropske unije otvoren je poziv za organizacije civilnog društva i nezavisne medije koji žele da pokrenu kampanje zasnovane na konkretnim problemima i potrebama lokalnih zajednica. Najmanje 12 organizacija i medija sa severa i juga Srbije dobit će podršku za projekte koji građanima približavaju ljudska prava jednostavno, neposredno i razumljivo. Po projektu je opredeljen do 12.000 evra, a rok za prijavljivanje je 11. oktobar. Sve uslove poziva, smernice i prijavnu dokumentaciju na platformi EU mogućnosti.
2: Evropska kuća. Naše mesto susreta.
1: Veštačka inteligencija postala je deo svakodnevnog života dece. Od traženja informacija i rešavanja domaćih zadataka do pisanja, učenja i priprema za školu. Ali gde je granica između korisne pomoći i prečice koja preuzima razmišljanje? U novom izdanju ciklusa AI i ja razgovaramo o tome kako veštačka inteligencija menja način na koji deca uče i šta njena sve veća prisutnost u obrazovanju znači za učenike, nastavnike i roditelje. U Evropskoj kući u Nišu o tome razgovaramo sa doktorkom Vanjom Subotić, filozofkinjom veštačke inteligencije i naučnom saradnicom Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Anicom Tričković, nastavnicom računarske grupe predmeta u gimnaziji 9. maj u Nišu. Rezervišite svoje mesto za 30. septembar u 18 časova u Evropskoj kući Niš. Poziv je otvoren za roditelje, nastavnike i sve koji žele da razumeju šta veštačka inteligencija znači za učenje. Ulaz je slobodan uz prethodnu prijavu putem linka na sajtu Evropske kuće. Mi se čujemo za 7 dana, pratite nas i na našim nalozima na društvenim mrežama.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Da li vašem trotinetu, električnom biciklu, skuteru ili akualatu slabi baterija i gubi snagu? Nema potrebe za kupovinom nove i skupe. Rešenje je tu, doktor za baterije Topola. Vršimo profesionalnu izradu i reparaciju svih vrsta litijumskih i drugih baterija za sve vaše uređaje. Vratite im snagu i produžite im vek trajanja. Pozovite na broj 063 7005 150. Doktor za baterije Topola. Snaga koja traje.

STR Jelena Mladenovac, stari tržni centar Suteren, u ponudi veliki izbor laminata, stiropora, lepkova gipsanih ploča, aluminijumskih lajsni. Akcija laminata po ceni od 750 dinara, profil za gips, CD od 80 dinara i UD od 50 dinara. STR Jelena Mladenovac, telefon 063 326 595, 063 326 595.

0: Premium Medic, lekar na koga možeš da računaš.
1: One nikad ne blede, kroz njih zidovi dišu, vrstoća im je jača strana, dugovečne, ne!

0: termoizolacioni fasadni sistemi Maxima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maxima.
1: Libar Home, salon keramike na starom mestu u novom izdanju. Najniže cene, najveći izbor. Vi odaberite, mi dovozimo. Prolećna akcija, kompletna oprema za kupatilo, WC šolja od 3390 dinara. Maxima, fleksibilni lepak za samo 970 dinara po džaku. Granitna keramika u velikim formatima samo 1590 dinara. Grejanje, van sezonski popusti. Vodovod i kanalizacija, 20% popust na kasi. Kanalizaciona cev samo 336 dinara. Majstori, kupci, izvolite, ima sve što volite. Dođite i uverite se i sami. Na ulazu u Mladenovac iz pravca Beograda 011 8235 610.

0: Stojković keramika Mladenovac, Svetolika Rankovića 127B na putu Mladenovac Beograd. Sve na jednom mestu, za vaše kupatilo, u ponudi veliki izbor keramičkih pločica, renomiranih proizvođača, kada, tuš, kabina i sve vrste baterija domaćih i stranih proizvođača, kao i kupatilski nameštaj standarden i po meri i želji kupca. I sve to možete kupiti na čekove građana, administrativne zabrane i bankarske kredite. Telefoni 011 8201237 i 011 8201803. Stojković keramika, Mladenovac.
1: Daj ribu, ribu, ribu. Ribarnica, stari alas, Aranđelovac. Zanatlijska broj 2 preko puta srednje Jugopetrolove pumpe u Aranđelovcu. Prodaje sve vrste morske i rečne ribe po najnižim cenama u Šumadiji. Radno vreme ribarnice svakim radnim danom i vikendom od 8 do 16 časova. Telefoni 034 710 922 i 063 119 6398. Daj ribu, ribu, ribu. Uvek tu za vas, ribarnica, stari alas. Daj ribu, ribu, ribu,
2: ribu, ribu, daj. Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
3: Info telefon 062 121 3399.

0: Off-topic 106.4.
1: Dobro jutro, Šumadio, Livadico i Avlio.
2: Dobro vam jutro.
3: Slušate jutarnji program Optop Radija.
4: Pomaže Bog narode srpski. Narode, neka ti zdravica ova bude umjesto blagoslova. Što god radio, deca ti se rađala. I kada pevao, i kada snevao, i kada mukama odolevao, deca ti se rađala. I kada ratio i patio, i kada pamtio pa vratio, deca ti se rađala. Nije bogat ko ima volova, već kćeri i sinova. Nije silan ko ima pušaka, već kolevki. I kada ljubio, i kada ogrubio, i kada glavu s ramena gubio, deca ti se rađala. Nek ljubav nadjača, nek ne bude plača osim dečijeg. I kada učio, i kad se mučio, i kada sve tu tajnu dok učio, deca ti se rađala. Silni nek se svađaju, slabi pogađaju, a tebi nek se rađaju. I kada kadio i voćke sadio, pa i kad se ljutio i bogoradio, deca ti se rađala. A da će Bog da rodi zob i uzri klas, pa da bude i za konje i za nas. I kada sveca slavio, i kada školu pravio, i kad se u čudu čudom bavio, deca ti se rađala, narode srpski, amin.
1: Dobro jutro, Šumadio, Livadico i Avlio.
2: Dobro vam jutro.
3: Slušate jutarnji program Optop ITD Radija.
2: Medijska kapija Šumadija, Optop ITD Radio želi vam uspešan dan.

sklopu Oplenačke berbe 10. oktobra očekuje vas veliki koncert Milice Todorović. Pripremite se za veče puno hitova, pesme i nezaboravnog provoda. 10. oktobar, Topola, Vinski trg, sa početkom u 20 časova. U Topoli 11. oktobra očekuje vas veliki koncert narodne muzike. Na scenu stižu Ana Bekuta, Radiša Urošević i Čeda Marković. 11. oktobar, Vinski trg, Topola, u sklopu Oplenačke berbe, sa početkom u 20 časova.

0: Slušajte nas na internetu. Slušajte nas na internetu.
1: Bilo gde u svetu. www.optop.rs.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Oni hoće da se ništa ne pitaju, da odlučuje plenum da nam vrate 46. još samo Goli otok da organizuju i da završe, rekao je Vučić. Kad sa mnom razgovarate, znate da ja odlučujem, nikakav plenum, niko iza zidova. Produžen gasni aranžman sa Rusijom do kraja godine pod istim povoljnim uslovima. Vučić u kliničkom centru u Nišu posetio napadnutog aktivistu SNS-a Denisa Stojanovića. Oleg Nikolić je sinoć udario Ljiljanu Cvjetković pesnicom u glavu. Danas ga policija našla obrijanih brkova sakrivenog u podrumu. Mediji navode da je lično obezbeđenje Srdanović. Wizz Air će i dalje leteti iz Beograda do početka sledeće letnje sezone. Probe grejanja u Beogradu od četvrtka neće biti poskupljenja od 1. oktobra.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: Ajde, momci, nigde nije kao ovde.
1: Topola je dobila novi vizualni identitet. Predstavljamo logo. Novi simbol Topola. Jedinstven mozaik istorije i tradicije od Karađorđevog topa i velelepnog oplenca do motiva oplenačke berbe i kraljevskih vina. Plod kreativne saradnje Rembrandt Marley Art Shopa i brenda iz Inata by Puh, vinarije Aleksandrović i agencije za nekretnine Monarch. Potražite autentične suvenire na prodajnim mestima uskoro. Zapratite nas na Instagramu i TikToku za više detalja.
2: Biti Srbin, to je nešto veliko, preveliko. Kad kaže Srbija, nema plice, dečki. Ima da se digneš, pa da kaže

Prodajna mesta: Vinarija Aleksandrović Vinča, Hotel Oplenac, Turistička organizacija Topola i Knjižara Libera Zanatski centar. Pronađite nas i u dane Oplenačke berbe.

Radio koji se razlikuje od ostalih. Op Top Radio. Solo a ti.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Tražite stolice i stolove koji spaja vrhunski dizajn i dugovečnost. Stolice Mladenovac nude trpezarijske stolice i garniture od izuzetno čvrstog drveta graba, poznatog kao gvozdeno drvo. Vršimo dostavu na kućnu adresu. Posetite nas u salonu u Mladenovcu na adresi Kralja Petra I 334G. Radno vreme je radnim danima od 9 do 17 časova, a subotom od 9 do 15 časova. Svi modeli su dostupni odmah. Pozovite 062-503024 ili posetite sajt stolicemladenovac.rs. Stolice Mladenovac, vaš izbor za stil i kvalitet.
3: Gradite kuću ili sređujete dvorište i vikendicu? Terza Beton, proizvodnja i prodaja betonske galanterije iz Krčevca, Kotopole. Nudi betonske česme, žardinjere, roštilje, pečenjare, baštenske stolove i klupe, ivičnjake, kanalice, kape za dimnjake i ostalu ukrasnu betonsku galanteriju.
4: Kvalitet, trajnost i vrhunska izrada.
3: Posjetite naše maloprodajno mesto u Krčevcu 064-465-5472. Pogledajte proizvode na Instagramu terza_beton. Plaćanje gotovinom, karticama ili putem računa. Ako imate stovarište, gvožđaru ili prodajno mesto, javite se za saradnju.
4: Terza Beton. Kvalitet, lepota, čvrstoća u betonu.
3: Telefon 064-465-5472. Terza Beton, Krčevac. Autoškola Anastasija Mladenovac, ulica Kralja Petra I, broj 296, stari tržni centar, prvi sprat. Vrši obuku kandidata B kategorije sa najiskusnijim instruktorima vožnje. Kompletna obuka traje samo 2 meseca. Plaćanje na više rata i čekovima građana po dogovoru. Uverite se i vi u stručnost, kvalitet i uslove obuke Autoškole Anastasija iz Mladenovca. Telefoni 011-82-40278 i 060-42-34-590. Autoškola Anastasija Mladenovac.

0: Sijanje limova, CNC sečanje limova, izrada hidrauličnih creva, prevoz robe na adresu kupca, kvalitetno, brzo, povoljno, Deniskop DOO, Mladenovac, Kovačevac, telefon
1: 063-8923-344, 063-8923-344.
2: Od 1989. godine Gas Inženjering Mladenovac donosi toplinu u domove i sigurnost u objekte širom Srbije. Projektovanje, izvođenje gasnih instalacija i centralnog grejanja, servis, proizvodnja kotlova na čvrsto gorivo, sve na jednom mestu, jednim dolaskom. Licencirani inženjeri, pouzdana usluga i tehnička podrška, jedan dolazak, kompletno rešenje. Pozovite nas 011-8233-770. Gas Inženjering Mladenovac. Snaga tradicije, kvalitet, sigurnost, poverenje. Gas Inženjering, ovlašćeni serviser i partner za Vajland gasne kotlove. Od projektovanja do ugradnje i servisa. Bezbedno, efikasno, dugotrajno. Gas Inženjering Mladenovac. 011-8233-770.
3: Viking Gross DOO, Rudnička 7, Aranđelovac. Elektromotori i reduktori svih vrsta i veličina od 200 W do 200 kW. Električni dizel viljuškari raznih nosivosti. Pumpe za vodu, kompresori, mašine i alati za razne namene. I još puno, puno toga. Sva roba je uvoz iz Švedske. Telefon fax
4: 034-67-90692
3: i 063-627-789 www.vikinggross.com. Viking Gross.
5: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
6: Info telefon 062-121-3399.

0: Slušate dnevni radio magazin.
1: Zanimljivost dana. Stižu nove novčanice evra, ali to naravno ne prolazi bez kritika, a reč je o odabiru motiva. Prilikom stvaranja prvih novčanica evra namera je bila da se prikažu građevinski stilovi od antike do današnjeg doba, ali zapravo nijedna zgrada sa novčanica nigde ne postoji. Jedan od predloga novih novčanica evra ide u sasvim drugom smeru. Prikazani su poznati Evropljani. Novčanicu od 5 evra krasi pevačica Marija Kalas, na novčanici od 10 evra prikazan je kompozitor Ludwig van Beethoven, a fizičarka Marija Kiri nalazi se na novčanici od 20 evra. Književnik Miguel de Cervantes trebalo bi da bude na 50 evra, renesansni umetnik Leonardo da Vinci na 100, ali jedva da će neko prepoznati književnicu i mirovnu arhivistkinju Bertu von Suttner na novčanici od 200 evra. Zašto je odabrano samo ovih 6 Evropljanki i Evropljana? Svima njima svaka čast, ali zašto Beethoven, a ne Mozart? Zašto Cervantes, a ne Goethe ili Balzac? Gde su tu Kopernik ili Galilej? I da li je Marija Kalas važnija od Aristotela? Samo su neka od mogućih pitanja.
0: Dnevni radio magazin.
1: Druga serija za predloge za motive ima ptice. Na novčanici od 5 evra je zidna puzavica, na 10 vodomar, na 20 pčelarica. Jedina ptica koju će možda na prvi pogled prepoznati više Evropljana nalazi se na 50 evra i to je bela roda, ali onda opet dolaze ptice poznate samo ozbiljnim ljubiteljima. Na 100 evra je sabljarka, a na najvećem apoenu od 200 evra atlantska strmoglavka. Tu problem nisu samo ptice koje današnje sve urbanije stanovništvo Evropske unije uopšte ne poznaje, nego je jedva neka od tih ptica zaista evropska. Na poleđini serije sa pticama ponovo su građevine, ali sada institucije Evropske unije kao što su Evropski parlament, Evropska komisija, Sud Evropske unije, Evropski savet zajedno sa Savetom Evropske unije kao i Evropski revizorski sud.
0: Dnevni radio magazin.
1: Ma šta mislili građani Evrope o palatama unije, još je više slobode ostavljeno u prikazima pozadine novčanica sa odabranim Evropljanima. Ulični izvođači za 5 evra, horsko pevanje za 10, škola ili univerzitet za 20, biblioteka 50, muzej za 100 evra i javni trg za 200 evra. Bilo kako bilo, ovo je izbor žirija od 21 člana, ali Evropska centralna banka želi mišljenje građana Evropske unije, a anketa je trajala do 21. septembra. Konačni izgled novčanica trebalo bi da bude odlučen do kraja godine, a tu nije reč samo o izgledu. Sadašnje novčanice evra relativno su bezbedne i teško ih je falsifikovati, ali one mogu i moraju biti još bezbednije.
0: Slušali ste dnevni radio magazin. Ne menjajte frekvenciju.

0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.
1: Oni hoće da se ništa ne pitaju, da odlučuje plenom, da nam vrate 46. i još samo Goli otok da organizuju i da završe, rekao je Vučić. Kad sa mnom razgovarate, znate da ja odlučujem, nikakav plenom, niko iza zidova. Produžen gasni aranžman sa Rusijom do kraja godine pod istim povoljnim uslovima. Vučić u kliničkom centru u Nišu posetio napadnutog aktivistu SNS-a Denisa Stojanovića. Oleg Nikolić je sinoć udario Ljiljanu Cvjetković pesnicom u glavu. Danas ga policija našla obrijanih brkova sakrivenog u podrumu. Mediji navode da je lično obezbeđenje Srdanović. Wizz Air će i dalje leteti iz Beograda do početka sledeće letnje sezone. Probe grejanja u Beogradu od četvrtka neće biti poskupljenja od 1. oktobra.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: Ćao svima, ja sam Nevena Buča iz grupe Frajle. Baš ona frajla koja ne nosi štiklice, ali zato uvek nosim obuću Riš.
1: Posjetite naše salone obuće u Beogradu, Gornji Dorćol, Dobračina 13 i u Topoli, Bulevar Kralja Aleksandra 88.

Da li vašem trotinetu, električnom biciklu, skuteru ili akualatu slabi baterija i gubi snagu? Nema potrebe za kupovinom nove i skupe. Rešenje je tu, doktor za baterije Topola. Vršimo profesionalnu izradu i reparaciju svih vrsta litijumskih i drugih baterija za sve vaše uređaje. Vratite im snagu i produžite im vek trajanja. Pozovite na broj 063 7005 150. Doktor za baterije Topola. Snaga koja traje.

rekli su mi, ali džaba, kad mi neće san na oči.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Da li vašem trotinetu, električnom biciklu, skuteru ili akualatu slabi baterija i gubi snagu? Nema potrebe za kupovinom nove i skupe. Rešenje je tu, doktor za baterije Topola. Vršimo profesionalnu izradu i reparaciju svih vrsta litijumskih i drugih baterija za sve vaše uređaje. Vratite im snagu i produžite im vek trajanja. Pozovite na broj 063 70 05 150. Doktor za baterije Topola. Snaga koja traje.
3: Gas, izložbeno-prodajni salon poljoprivredne mehanizacije Međulužje Mladenovac na putu Mladenovac Topola. Veliki izbor mašina za poljoprivredu, traktori, IMT, tafe, solis, lovol, plugovi, freze, atomizeri, prskalice, kosačice, sakupljači sena, prikolice, cisterne, tileri, podrivači sila i ostale mašine za poljoprivredu. Prodavnica rezervnih delova za poljoprivredne mašine, prese, balirke, sakupljače sena, berače, noževi za kosačice i freze, delovi za rotacione kosačice, prskalice, atomizere, zaštitne maske za polivanje, gume, ulja i akumulatori. Originalni rezervni delovi marke Sanspers. Kompletna ponuda delova za traktore IMT, IMR, tafe, kao i rezervni delovi za freze. Sve za navodnjavanje, rasprskivači, topovi, pumpe za navodnjavanje, tifoni, program Peštan Aranđelovac, creva, traka kap po kap, fitinzi, okiten, rezervni delovi za muzilice, pulsatori, sisne gume, sabirnici mleka. Saveti u vezi subvencija, kontakt telefoni 011 77 42580 062 55 5526. Poljoprivrednici, dođite kod nas. Agrogas.
4: Zdravlje ne čeka. Zato Premium Medic radi svaki dan tokom celog dana. Dok drugi rade po potrebi, mi smo uvek tu. Svi specijalistički pregledi na jednom mestu, bez čekanja. Mladenovac, Ive Andrića 2. Telefon 065-824-4442. Premium Medic, dostupni kad vam je najpotrebnije.
3: Gvožđara Denis Kop Kovačevac u ulici Lazara Čokića 5B. Prodaja i obrada cevi, limova, profila. U ponudi usluge sečanje profila po meri, kružno savijanje profila, savijanje limova, CNC sečanje limova, izrada hidrauličnih creva. Prevoz robe na adresu kupca. Kvalitetno, brzo, povoljno. Deniskop DOO Mladenovac, Kovačevac. Telefon
5: 063-8923-344. 063-8923-344.
6: MDP Stolarija Mladenovac izvodi i ugrađuje PVC i aluminijumsku stolariju. Tu smo zbog vas. U ponudi imamo vrata, prozore, roletne, komarnike, venecijanere, ukrasna vrata, garažna vrata, zastakljivanje terasa. Ove proizvode možete naručiti na telefon 064-2124-799. Odličan kvalitet, odlične cene. Vaša MDP Stolarija Mladenovac.
7: Nalazimo se u ulici Nikole Pašića 253B, granice.
8: Tehnički pregled General Auto Mladenovac. Kod nas možete produžiti registraciju vozila bez odlaska u SUP, izvršiti prenos vlasništva vozila i platiti porez na prenos. Nudimo plaćanje čekovima na 6 mesečnih rata bez kamate i platnim karticama na rate. Nalazimo se na dve lokacije, Prva je u ulici Slavka Manojlovića 101, selo Mladenovac, i druga je u Kralja Petra I 330, preko puta Minela. Kontakt telefoni 011 8240 277 i 063 77 96 738. Tehnički pregled General Auto Mladenovac.

Avenue, veoma rana sorta. Spremite se za rekordne prinose. Avenue, to je to. Distributer Galenika, fitofarmacija.

0: šta mi radiš. Slušate dnevni radio magazin.
1: Zanimljivost dana. Stižu nove novčanice evra, ali to naravno ne prolazi bez kritika, a reč je o odabiru motiva. Prilikom stvaranja prvih novčanica evra namera je bila da se prikažu građevinski stilovi od antike do današnjeg doba, ali zapravo nijedna zgrada sa novčanica nigde ne postoji. Jedan od predloga novih novčanica evra ide u sasvim drugom smeru. Prikazani su poznati Evropljani. Novčanicu od 5 evra krasi pevačica Marija Kalas, na novčanici od 10 evra prikazan je kompozitor Ludwig van Beethoven, a fizičarka Marija Kiri nalazi se na novčanici od 20 evra. Književnik Miguel de Cervantes trebalo bi da bude na 50 evra, renesansni umetnik Leonardo da Vinci na 100, ali jedva da će neko prepoznati književnicu i mirovnu aktivistkinju Bertu von Suttner na novčanici od 200 evra. Zašto je odabrano samo ovih 6 Evropljanki i Evropljana? Svima njima svaka čast, ali zašto Beethoven, a ne Mozart? Zašto Cervantes, a ne Goethe ili Balzac? Gde su tu Kopernik ili Galilej? I da li je Marija Kalas važnija od Aristotela? Samo su neka od mogućih pitanja.
0: Dnevni radiomagazin.
1: Druga serija za predloge za motive ima ptice. Na novčanici od 5 evra je zidna puzavica, na 10 vodomar, na 20 pčelarica. Jedina ptica koju će možda na prvi pogled prepoznati više Evropljana nalazi se na 50 evra i to je bela roda, ali onda opet dolaze ptice poznate samo ozbiljnim ljubiteljima. Na 100 evra je sabljarka, a na najvećem apoenu od 200 evra atlantska strmoglavka. Tu problem nisu samo ptice koje današnje sve urbanije stanovništvo Evropske unije uopšte ne poznaje, nego je jedva neka od tih ptica zaista evropska. Na poleđini serije sa pticama ponovo su građevine, ali sada institucije Evropske unije kao što su Evropski parlament, Evropska komisija, Sud Evropske unije, Evropski savet zajedno sa Savetom Evropske unije kao i Evropski revizorski sud.
0: Dnevni radiomagazin.
1: Ma šta mislili građani Evrope o palatama unije, još je više slobode ostavljeno u prikazima pozadine novčanica sa odabranim Evropljanima. Ulični izvođači za 5 evra, horsko pevanje za 10, škola ili univerzitet za 20, biblioteka 50, muzej za 100 evra i javni trg za 200 evra. Bilo kako bilo, ovo je izbor žirija od 21 člana, ali Evropska centralna banka želi mišljenje građana Evropske unije, a anketa je trajala do 21. septembra. Konačni izgled novčanica trebalo bi da bude odlučen do kraja godine, a tu nije reč samo o izgledu. Sadašnje novčanice evra relativno su bezbedne i teško ih je falsifikovati, ali one mogu i moraju biti još bezbednije.
0: Slušali ste dnevni radio magazin. Ne menjajte frekvenciju. Thank you.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Oni hoće da se ništa ne pitaju, da odlučuje plenom da nam vrate 46. još samo Goli otok da organizuju i da završe, rekao je Vučić. Kad sa mnom razgovarate, znate da ja odlučujem, nikakav plenom, niko iza zidova. Produžen gasni aranžman sa Rusijom do kraja godine pod istim povoljnim uslovima. Vučić u kliničkom centru u Nišu posetio napadnutog aktivistu SNS-a Denisa Stojanovića. Oleg Nikolić je sinoć udario Ljiljanu Cvjetković pesnicom u glavu. Danas ga policija našla obrijanih brkova sakrivenog u podrumu. Mediji navode da je lično obezbeđenje Srdanović. Wizz Air će i dalje leteti iz Beograda do početka sledeće letnje sezone. Probe grejanja u Beogradu od četvrtka neće biti poskupljenja od 1. oktobra.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Tražite stolice i stolove koji spaja vrhunski dizajn i dugovečnost. Stolice Mladenovac nude trpezarijske stolice i garniture od izuzetno čvrstog drveta graba, poznatog kao gvozdeno drvo. Vršimo dostavu na kućnu adresu. Posetite nas u salonu u Mladenovcu na adresi Kralja Petra I 334G. Radno vreme je radnim danima od 9 do 17 časova, a subotom od 9 do 15 časova. Svi modeli su dostupni odmah. Pozovite 06 2 5 0 3 0 2 4 ili posetite sajt stolicemladenovac.rs. Stolice Mladenovac, vaš izbor za stil i kvalitet.
3: Da li vašem trotinetu, električnom biciklu, skuteru ili akualatu slabi baterija i gubi snagu? Nema potrebe za kupovinom nove i skupe. Rešenje je tu, doktor za baterije Topola. Vršimo profesionalnu izradu i reparaciju svih vrsta litijumskih i drugih baterija za sve vaše uređaje. Vratite im snagu i produžite im vek trajanja. Pozovite na broj 063-70-05-150. Doktor za baterije Topola. Snaga koja traje.

0: gradite kuću ili sređujete dvorište i vikendicu. Terza Beton, proizvodnja i prodaja betonske galanterije iz Krčevca, kod Topole. Nudi betonske česme, žardinjere, roštilje, pečenjare, baštenske stolove i klupe, ivičnjake, kanalice, kape za dimnjake i ostalu ukrasnu betonsku galanteriju.
1: Kvalitet, trajnost i vrhunska izrada.
0: Posjetite naše maloprodajno mesto u Krčevcu 064-465-5472. Pogledajte proizvode na Instagramu terza_beton. Plaćanje gotovinom, karticama ili putem računa. Ako imate stovarište, gvožđaru ili prodajno mesto, javite se za saradnju.
1: Terza Beton. Kvalitet, lepota, čvrstoća u betonu.
0: Telefon 064-465-5472. Terza Beton, Krčevac.
1: Autoškola Prestiž Plus. Škola bezbedne i sigurne vožnje. Nalazi se na adresi Kralja Aleksandra Obrenovića 56 u Mladenovcu, preko puta crkve, kao i u Beogradu, Novopazarska broj 7 na Vračaru. Autoškola Prestiž Plus osposobljava kandidate za polaganje vozačkih ispita A1, A i B kategorije. Telefoni za informacije 011 8232 660, 064 43 74 171 i 066 95 00 702. Vaša autoškola Prestiž Plus.
2: Kad nemate mogućnosti da dođete kod lekara, Premium Medic dolazi kod vas. Obavljamo preglede, dajemo terapije i pružamo medicinsku pomoć na vašoj kućnoj adresi. Premium Medic, Ive Andrića 2, Mladenovac. Telefon 065 824 4442. Premium Medic, lekar na koga možeš da računaš.
1: Tehnički pregled Moretić u Mladenovac vrši registraciju vozila, prenos vlasništva, kasko osiguranje, registraciju na rate bez odlaska u MUP. Nalazi se u Kosmajskoj ulici broj 111 u Bataševu. Telefon za informacije 064 23 00 999. Tehnički pregled Moretić u Mladenovac, vaš pouzdan partner. Produžetak registracije bez odlaska u MUP. Plaćanje na rate čekovima građana. Telefon 064 23 00 999.
3: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
4: Info telefon 062 121 3399.

0: Mali oglasi, šta prodajete ili kupujete, tražite posao ili zapošljavate, tu su za vas Mali oglasi u 9.15 i 18 časova.
1: Brojevi telefona za vaše male oglase 061-6229-159 i 062-121-3399.
0: Mali oglasi, radio...
2: Na prodaju hrastove grede dužine 6 metara stare 70 godina. Telefon 063-400-225. 063-400-225.
3: Autoplacu iz Topole potreban automehaničar sa iskustvom. Kontakt telefon za prijave i dodatne informacije 063-259-393. 063-259-393. Izdajem garsonjeru u samom centru Topole, na odličnoj lokaciji. Garsonjera je opremljena novim nameštajem, moderno i funkcionalno uređena, tako da je odmah useljiva. Mesečna kirija iznosi 300 evra. Najam se vrši na duži vremenski period. Sve dodatne informacije putem telefona 063 753 2729. 063 753 2729.
4: Preduzeću ime Zgradnja kompani DOO iz Topole, zbog povećanog obima posla potrebni radnici za rad u procesu

0: Stan je kompletno opremljen novim nameštajem i odmah useljiv. Stan se izdaje na duži vremenski period i mesečna kirija iznosi 350 evra. Sve dodatne informacije putem telefona 063 753 2729. 063 753 2729. Agrofarm Trade DOO Topola raspisuje konkurs za radno mesto prodavca u poljoprivrednoj apoteci. Potreban je poljoprivredni tehničar ili diplomirani inženjer poljoprivrede. Zainteresovani kandidati mogu da se prijave putem telefona 034 6811 951 ili slanjem biografije na e-mail office@agrofarm.rs. Prodajem kamin Alfa Vranje kompletan u odličnom stanju. Telefon 062 1550 866 062 1550 866. Četvrta međunarodna rakijada u Gornjoj Trnavi 7. novembra 2026. sa početkom u 12 časova. Prikupljanje uzoraka od 15. avgusta 2026. do 15. oktobra 2026. Kotizacija po uzorku je 2000 dinara, za takmičare iz inostranstva 20 evra. Uzorci za slanje količina od 0,5 litara do 0,7 litara. Kategorije rakija: šljiva, kruška, loza, kajsija, dunja, liker i mnoge druge specijalne vrste. Šljivova rakija se boduje za državno prvenstvo u Čačku. Adresa za slanje: Zoran Novaković 34324 Gornja Trnava. Telefon 063 704-3994 i Miroslav Aksentijević 34324 Gornja Trnava. Telefon 060 083-2601. Pravo učešće imaju registrovane destilerije i fizička lica. Ocenjivanje obavlja profesor dr. Branko Popović sa saradnicima.
1: Stovarište ogrevnog materijala AR Commerce Banja na putu Aranđelovac Topola. U ponudi po povoljnim cenama imamo ugalj, pelet i ogrevno bukovo drvo na paletama. Vršimo i prevoz na kućnu adresu. Za sve informacije pozovite broj 064 136 7355. Vaš AR Commerce Banja.
2: Na prodaju kuća 80 metara kvadratnih sa okućnicom 90 ari, površine i zabranom 30 ari sa bunarom u Gornjoj Trnavi kod Topole. Za informacije pozvati 034 652 2271 i 060 5588 596.
3: Zbog povećanog obima posla, potreban radnik u autoperionici i vulkanizerskoj radnji Miloradović u Topoli. Telefon za informacije 065 9000 666. 065 9000 666.
2: Prodaje se kuća na dva sprata sa potkrovljem površine 200 metara kvadratnih i mladim voćnjakom sa okućnicom površine 90 ari u Donjoj Trnavi kod Topole na glavnom putu preko puta benzinske pumpe Trnava Promet. Informacije na brojeve telefona 034 652 2271 i 060 5588 596. Izdajem lokal u centru Mladenovca površine 150 metara kvadratnih, ulici Svetozara Markovića broj 26. Telefon 063 222 388 063 222 388 ACA.
4: Mali oglasi: šta prodajete ili kupujete, tražite posao ili zapošljavate, tu su za vas Mali oglasi u 9.15 i 18 časova.
5: Brojevi telefona za vaše male oglase 061 6229 159 i 062 121 3399.
4: Mali oglasi, radio...
6: Op, op, top, top,

Tražite stolice i stolove koji spaja vrhunski dizajn i dugovečnost. Stolice Mladenovac nude trpezarijske stolice i garniture od izuzetno čvrstog drveta graba, poznatog kao gvozdeno drvo. Vršimo dostavu na kućnu adresu. Posetite nas u salonu u Mladenovcu na adresi Kralja Petra I 334G. Radno vreme je radnim danima od 9 do 17 časova, a subotom od 9 do 15 časova. Svi modeli su dostupni odmah. Pozovite 062 50 3024 ili posetite sajt stolicemladenovac.rs. Stolice Mladenovac, vaš izbor za stil i kvalitet.

0: dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Kafana Pečenjara, Šumadijsko Prelo, Kloka, na putu na Talinci, Smederevska Palanka. U ponudi svaki dan sem ponedeljka, praseće pečenje vruće u 11 sati i jagnjeće pečenje sredom i subotom. Veliki izbor kuvanih jela, specijalitet kuće, džiger sarmica. Vršimo uslužno klanje, pečenje i sečenje po želji. Uz veliki izbor pića organizujemo i vaše svečanosti do 120 mesta. Telefon za informacije 064 296 8603.

0: akcija o marketima Trnavo Promet.
1: Zamrznute rolnice, pečenica, sir, frikom 800 grama, 369 dinara. Domaći ajvar Vuki Blagi, 700 grama, 399 dinara. Pasterizovani kiseli krastavci Green Garden, 680 grama, 140 dinara. Suvi svinjski vrat Pekabesko, 1 kilogram, 1840 dinara. Pšenično ekstra belo brašno T, 400 fidelinka, 1 kilogram, 66 dinara. Čokolada Milkano i set, 250 grama, 373 dinara. Vino Dojža Tamjanika, 750 mililitara, 847 dinara.
0: Trnavo Promet, domaća kupovina.
2: Kosma i Turs Ilić iz Mladenovca vrši prevoz putnika kvalitetnim autobusima od 6 do 30 mesta, kao i prevoz robe u zemlji i inostranstvu. Telefon za informacije i dogovor o prevozu 063-8027-503 Dejan. Sa nama je i Kosma i Dekor koji se bavi ukrašavanjem svadbi, rođendana, veselja, punoletstva i svih proslava. Telefon za informacije 064-66-53-218 Mara. Uvek sa vama Kosma i Turs Ilić i Kosma i Dekor.

0: Stovarište Savić u svojoj ponudi ima kompletan materijal za gradnju od temelja do krova po najpovoljnijim cenama. U salonu keramike Savić možete naći najveći izbor granitnih i keramičkih pločica, kupatilski nameštaj, sanitariju, granitne sudopere, dekorativni kamen, PVC i akustične panele u raznim dizajnima. Kod nas možete naći nemački laminat kao i kompletan izbor vodovodnog i kanalizacionog materijala proizvođača Peštan. U ponudi su i OSB, saloniti gipsane table, tegola, Lexan, Schiedel dimnjak, PVC stolarija, sobna i sigurnosna vrata, krovni prozori, stiropor, stirodur i sav materijal za fasade i bojanje unutrašnjih zidova. Sve vrste lepkova, fugomala i hidroizolacije proizvođača Sika, Mapei i Ceresit. Mogućnost plaćanja na 12 mesečnih rata čekovima i platnim karticama. Posetite nas u Smederevskoj Palanci i u Mladenovcu. Sve informacije možete dobiti na broj telefona 026 320 200. Savić. Savić.
1: Kad nemate mogućnosti da dođete kod lekara, Premium Medic dolazi kod vas. Obavljamo preglede, dajemo terapije i pružamo medicinsku pomoć na vašoj kućnoj adresi. Premium Medic, Ive Andrića 2, Mladenovac. Telefon 065 824 4442. Premium Medic, lekar na koga možeš da računaš.
2: Pogrebne usluge Kala Mladenovac, u ulici Ljube Davidovića, na broju 49, Strelište. Telefoni 061 509 4164 i 065 8384 583. Vrši kompletne pogrebne usluge i prevoz pokojnika na teritoriji Srbije. Refundaciju troškova preko PIO fonda, kao i organizaciju ručkova i cateringa. Odgovorno, brzo, povoljno. Kala pogrebne usluge Mladenovac. Telefoni 061 509 4164 i 065 8384 583.
3: Knjižara Max u Mladenovcu. Veliki izbor igračaka za sve uzraste, moderne torbe i galanterije, satovi, galerijska roba. U knjižari Max, kao i uvek, možete pronaći i veliki izbor školskog i kancelarijskog materijala, kao i školskih udžbenika tokom cele godine. Za sve informacije posetite nas ili nas kontaktirajte na brojeve telefona. Knjižara Max u Mladenovcu, u prodajnim objektima, u ulici Kralja Aleksandra Obrenovića 41 i ulici Kraljice Marije broj 2. Telefon 011 82 40 410.
4: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
5: Info telefon 062 121 3399.

Apostola Pavla u Božurnji. Dođite da zajedno učinimo dobro delo. Vašim prisustvom podržavate izgradnju hrama. Učestvujmo zajedno u ovom plemenitom delu i ostavimo beleg budućim generacijama. 4. oktobar 2026. nedelja u 17 časova. Božurnja. Po završetku koncerta biće poslužena trpeza ljubavi za sve posetioce. Blagosloven je onaj koji dolazi u ime Gospodnje, jer je hram Boži svet, a to ste vi.

0: pozdrav svim slušalcima. Ja sam Nevena Buča iz grupe Frajle i nosim obuću Riš.
1: Posjetite naše salone obuće u Beogradu, Gornji Dorćol, Dobračina 13 i u Topoli, Bulevar Kralja Aleksandra 88.

Veliki pozdrav, dragi slušalci, ja sam Bojan Rakić, a vi slušate moju novu pesmu Ružo mirisna u izdanju PGP RTS-a na talasima Optop Radija.

0: Dobro vam jutro.
1: Slušate jutarnji program Optop ITD Radija.
0: Medijska kapija Šumadija Optop ITD Radio želi vam uspešan dan.
2: Zavičaj u srcu mio, dobro jutro Šumadio.
3: Optop 106.4 Šumadijski broj 1.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Vulkanizerska radnja Antonijević. Mladenovac, Bataševo. Vrši popravku, montažu i balansiranje svih vrsta guma. Prodaju novih za sva vozila, kao i hotelski smeštaj guma. Brzo, stručno i povoljno. Vulkanizerska radnja Antonijević. Mladenovac, Bataševo. Informacije 064 1770 489.
3: Tražite stolice i stolove koji spaja vrhunski dizajn i dugovečnost. Stolice Mladenovac nude trpezarijske stolice i garniture od izuzetno čvrstog drveta graba, poznatog kao gvozdeno drvo. Vršimo dostavu na kućnu adresu. Posetite nas u salonu u Mladenovcu na adresi Kralja Petra I 334G. Radno vreme je radnim danima od 9 do 17 časova, a subotom od 9 do 15 časova. Svi modeli su dostupni odmah. Pozovite 06 2503024 ili posetite sajt stolicemladenovac.rs. Stolice Mladenovac, vaš izbor za stil i kvalitet.
4: Uređujete dvorište, stazu, prilaz ili poslovni prostor? Betonska galanterija Sremčević nudi vam kompletan asortiman visokokvalitetnih proizvoda na jednom mestu. Kod nas vas čekaju behaton ploče, ivičnjaci, kanalete, česmi i žardinjere, kao i betonski stubovi i cevi. Zapravo, kompletna betonska galanterija. Sve na jednom mestu. Proizvodnja, prevoz i stručna ugradnja uz vrhunski kvalitet i dugovečnost. Pozovite nas na 060 153 0502 i osigurajte najbolje rešenje za vaš prostor. Betonska galanterija Sremčević.

0: pogrebne usluge Kala Mladenovac, u ulici Ljube Davidovića, na broju 49, Strelište. Telefoni 061 509 4164 i 065 8384 583. Vrši kompletne pogrebne usluge i prevoz pokojnika na teritoriji Srbije. Refundaciju troškova preko PIO fonda, kao i organizaciju ručkova i cateringa. Odgovorno, brzo, povoljno. Kala pogrebne usluge Mladenovac. Telefoni 061 509 4164 i 065 8384 583.
1: Tehnički pregled Moretić u Mladenovac vrši registraciju vozila, prenos vlasništva, kasko osiguranje, registraciju na rate bez odlaska u MUP. Nalazi se u Kosmajskoj ulici broj 111 u Bataševu. Telefon za informacije 064 23 00 999. Tehnički pregled Moretić u Mladenovac, vaš pouzdan partner. Produžetak registracije bez odlaska u MUP. Plaćanje na rate čekovima građana. Telefon 064 23 00 999. Tehnički pregled Trnava Promet Topola. Komplet registracija putničkih i teretnih vozila bez odlaska u SUP. Mogućnost plaćanja registracije čekovima građana na 4 mesečne rate. Za svaku komplet registraciju izvršenu kod nas dobijate i poklon bon za gorivo u vrednosti od 2000 dinara. Plus usluge platnog prometa, odnosno plaćanje svih računa, sve na jednom mestu. 063 600 850. Tehnički pregled Trnava Promet Topola.
2: Nešto novo kod Optop Tursa. Nova linija iz Vrnjačke Banje za Austriju. Preko Stubla, Kraljeva, Kragujevca, Topole, Beograda, Novog Sada, do Salzburga, Innsbrucka, do Bregenca, svakog utorka i subota iz Srbije, povratak svakog utorka i petka iz Austrije, rezervacije na telefone u Srbiji 063889897 ili 062121-3399. Optop Tours.
3: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
4: Info telefon 062 121 3399.

0: Slušate dnevni radio magazin.
1: Zanimljivost dana. Stižu nove novčanice evra, ali to naravno ne prolazi bez kritika, a reč je o odabiru motiva. Prilikom stvaranja prvih novčanica evra namera je bila da se prikažu građevinski stilovi od antike do današnjeg doba, ali zapravo nijedna zgrada sa novčanica nigde ne postoji. Jedan od predloga novih novčanica evra ide u sasvim drugom smeru. Prikazani su poznati Evropljani. Novčanicu od 5 evra krasi pevačica Marija Kalas, na novčanici od 10 evra prikazan je kompozitor Ludwig van Beethoven, a fizičarka Marija Kiri nalazi se na novčanici od 20 evra. Književnik Miguel de Cervantes trebalo bi da bude na 50 evra, renesansni umetnik Leonardo da Vinci na 100, ali jedva da će neko prepoznati književnicu i mirovnu arhivistkinju Bertu von Suttner na novčanici od 200 evra. Zašto je odabrano samo ovih 6 Evropljanki i Evropljana? Svima njima svaka čast, ali zašto Beethoven, a ne Mozart? Zašto Cervantes, a ne Goethe ili Balzac? Gde su tu Kopernik ili Galilej? I da li je Marija Kalas važnija od Aristotela? Samo su neka od mogućih pitanja.
0: Dnevni radiomagazin.
1: Druga serija za predloge za motive ima ptice. Na novčanici od 5 evra je zidna puzavica, na 10 vodomar, na 20 pčelarica. Jedina ptica koju će možda na prvi pogled prepoznati više Evropljana nalazi se na 50 evra i to je bela roda, ali onda opet dolaze ptice poznate samo ozbiljnim ljubiteljima. Na 100 evra je sabljarka, a na najvećem apoenu od 200 evra atlantska strmoglavka. Tu problem nisu samo ptice koje današnje sve urbanije stanovništvo Evropske unije uopšte ne poznaje, nego je jedva neka od tih ptica zaista evropska. Na poleđini serije sa pticama ponovo su građevine, ali sada institucije Evropske unije kao što su Evropski parlament, Evropska komisija, Sud Evropske unije, Evropski savet zajedno sa Savetom Evropske unije kao i Evropski revizorski sud.
0: Dnevni radiomagazin.
1: Ma šta mislili građani Evrope o palatama unije, još je više slobode ostavljeno u prikazima pozadine novčanica sa odabranim Evropljanima. Ulični izvođači za 5 evra, horsko pevanje za 10, škola ili univerzitet za 20, biblioteka 50, muzej za 100 evra i javni trg za 200 evra. Bilo kako bilo, ovo je izbor žirija od 21 člana, ali Evropska centralna banka želi mišljenje građana Evropske unije, a anketa je trajala do 21. septembra. Konačni izgled novčanica trebalo bi da bude odlučen do kraja godine, a tu nije reč samo o izgledu. Sadašnje novčanice evra relativno su bezbedne i teško ih je falsifikovati, ali one mogu i moraju biti još bezbednije.
0: Slušali ste dnevni radio magazin. Ne menjajte frekvenciju.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Autoškola Anastasija Mladenovac, ulica Kralja Petra I, broj 296, stari tržni centar, prvi sprat. Vrši obuku kandidata B kategorije sa najiskusnijim instruktorima vožnje. Kompletna obuka traje samo 2 mjeseca. Plaćanje na više rata i čekovima građana po dogovoru. Uverite se i vi u stručnost, kvalitet i uslove obuke Autoškole Anastasija iz Mladenovca. Telefoni 011-82-402-78 i 060-42-34-590. Autoškola Anastasija Mladenovac. Kosma i Turs Ilić iz Mladenovca vrši prevoz putnika kvalitetnim autobusima od 6 do 30 mesta, kao i prevoz robe u zemlji i inostranstvu. Telefon za informacije i dogovor o prevozu 063-8027-503 Dejan. Sa nama je i Kosma i Dekor koji se bavi ukrašavanjem svadbi, rođendana, veselja, punoletstva i svih proslava. Telefon za informacije 064-66-53-218 Mara. Uvek sa vama Kosma i Turs Ilić i Kosma i Dekor.

0: Gvožđara, Deniskop Kovačevac u ulici Lazara Čokića 5B. Prodaja i obrada cevi, limova, profila. U ponudi usluge: sečanje profila po meri, kružno savijanje profila, savijanje limova, cenze sečanje limova, izrada hidrauličnih creva. Prevoz robe na adresu kupca. Kvalitetno, brzo, povoljno. Deniskop DOO Mladenovac, Kovačevac. Telefon
1: 063-8923-344. 063-8923-344.
2: Gradite kuću ili sređujete dvorište i vikendicu? Terza Beton, proizvodnja i prodaja betonske galanterije iz Krčevca, Kotopole. Nudi betonske česme, žardinjere, roštilje, pečenjare, baštenske stolove i klupe, ivičnjake, kanalice, kape za dimnjake i ostalu ukrasnu betonsku galanteriju.
0: Kvalitet, trajnost i vrhunska izrada.
2: Posjetite naše maloprodajno mesto u Krčevcu 064-465-5472. Pogledajte proizvode na Instagramu terza_beton. Plaćanje gotovinom, karticama ili putem računa. Ako imate stovarište, gvožđaru ili prodajno mesto, javite se za saradnju.
0: Terza Beton. Kvalitet, lepota, čvrstoća u betonu.
2: Telefon 064-465-5472. Terza Beton, Krčevac.
0: Polovni delovi za Ford vozila, autootpad, Sole Ford Mladenovac, Međulužje, put za Topolu. Veliki izbor polovnih delova za putnička i kombi vozila, najpovoljnije cene i stručna usluga, autootpad, Sole Ford Mladenovac. Telefon 069 22 44 666.
3: Samouslužna autoperionica Mladenovac sa najsavremenijom opremom za pranje, šamponiranje, voskiranje i ispiranje putničkih i kombi vozila. I to nije sve. Na svakih pet pranja, jedno pranje gratis. Nalazimo se iznad kružnog toka za selo Mladenovac. Radno vreme od 0 do 24 sata. Za izvršeni tehnički pregled u autocentru Bulevar, gratis pranje auta.
4: Trgovina Nole u Mladenovcu nudi veliki izbor raznovrsnih artikala po najpovoljnijim cenama. U svojim radnjama u ulici Janka Katića 1 na autobuskoj stanici, Kraljice Marije bez broja na Zelenoj pijaci, Radnička 16, Dedinje, Vuka Karadžića 9A, naselje 25. maj. Trgovinske radnje Nole Mladenovac.
5: Dobra reklama za vaš bolji marketing.
6: Marketing služba Optop Radija.
7: Marketing. Info telefon 062 121 3399.

U sklopu oplenačke berbe 10. oktobra očekuje vas veliki koncert Milice Todorović. Pripremite se za veče puno hitova, pesme i nezaboravnog provoda. 10. oktobar, Topola, Vinski trg, sa početkom u 20 časova. U Topoli 11. oktobra očekuje vas veliki koncert narodne muzike. Na scenu stižu Ana Bekuta, Radiša Urošević i Čeda Marković. 11. oktobar, Vinski trg, Topola, u sklopu oplenačke berbe, sa početkom u 20 časova.

0: uživaj uz Optop Talase.
1: Samo za Francuza.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Kancelarija za kontrolu strane imovine Ministarstva financija Sjedinjenih Američkih Država izdala je novu operativnu licencu naftnoj industriji Srbije koja je produžena do 30. oktobra. Time je omogućen nastavak poslovanja kompanije i rad rafinerije nafte u Pančevu. OFAK je odobrio i dozvolu mađarskoj naftnoj kompaniji MOL za nastavak pregovora o kupovini većinskog udela u naftnoj industriji Srbije. Od 1. oktobra porodice koje brinu o detetu sa smetnjama u razvoju mogu da ostvare pravo na finansijsku podršku od 65.000 dinara mesečno uz uplaćene doprinose za zdravstveno, invalidsko i penziono osiguranje. Zahtev se podnosi elektronski ili neposredno u nadležnom centru za socijalni rad. Ministarstvo unutrašnjih poslova od danas počinje izdavanje biometrijskih ličnih karata licima kojima je odobreno pravo na azil i kojima je odobrena privremena zaštita. Košarkašica Crvene zvezde izborila su plasman u Euroligu. U finalu kvalifikacije u mađarskom gradu Miškolcu pobedile su domaći DVTK rezultatom 71:66. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji jutro sveže u slab prizemni mraz i kratkotrajnu maglu, dok će tokom dana biti pretežno sunčano i toplo. Najniža temperatura od 2 stepena do 13, a najviša dnevno od 23 do 26 stepeni.
4: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom posljednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti vid, Beograd. Telefon 011-328-3737.
5: Optop Info.
6: Optop Info.
7: Optop Info.

0: 30 godina.
1: Kvaliteta, iskustva, tradicije.
2: Mico i dobrog pečenja.
1: Restoran Daščara Mladenovac 011 820160606 4573567.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Opto Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Da li vašem trotinetu, električnom biciklu, skuteru ili aku alatu slabi baterija i gubi snagu? Nema potrebe za kupovinom nove i skupe. Rešenje je tu, doktor za baterije Topola. Vršimo profesionalnu izradu i reparaciju svih vrsta litijumskih i drugih baterija za sve vaše uređaje. Vratite im snagu i produžite im vek trajanja. Pozovite na broj 063 70 05 150. Doktor za baterije Topola. Snaga koja traje.
3: Agrogas, izložbeno-prodajni salon poljoprivredne mehanizacije Međulužje Mladenovac na putu Mladenovac Topola. Veliki izbor mašina za poljoprivredu, traktori, IMT, tafe, solis, lovol, plugovi, freze, atomizeri, prskalice, kosačice, sakupljači sena, prikolice, cisterne, tileri, podrivači sila i ostale mašine za poljoprivredu. Prodavnica rezervnih delova za poljoprivredne mašine, prese, balirke, sakupljače sena, berače, noževi za kosačice i freze, delovi za rotacione kosačice, prskalice, atomizere, zaštitne maske za polivanje, gume, ulja i akumulatori. Originalni rezervni delovi marke Sanspers. Kompletna ponuda delova za traktore IMT, IMR, tafe, kao i rezervni delovi za freze. Sve za navodnjavanje, rasprskivači, topovi, pumpe za navodnjavanje, tifoni, program Pešta-Naranđelovac, creva, traka kap po kap, fitinzi, okiten, rezervni delovi za muzilice, pulsatori, sisne gume, sabirnici mleka. Saveti u vezi subvencija, kontakt telefoni 011 77 42 580 062 55 55 26. Poljoprivrednici, dođite kod nas. Agrogas.
4: Zdravlje ne čeka. Zato Premium Medic radi svaki dan tokom celog dana. Dok drugi rade po potrebi, mi smo uvek tu. Svi specijalistički pregledi na jednom mestu, bez čekanja. Mladenovac, Ive Andrića 2. Telefon 065-824-4442. Premium Medic, dostupni kad vam je najpotrebnije.
3: Gvožđara, Denis Kop Kovačevac u ulici Lazara Čokića 5B. Prodaja i obrada cevi, limova, profila. U ponudi usluge: sečanje profila po meri, kružno savijanje profila, savijanje limova, cenze sečanje limova, izrada hidrauličnih creva. Prevoz robe na adresu kupca. Kvalitetno, brzo, povoljno. Denis Kop DOO Mladenovac, Kovačevac. Telefon
5: 063-8923-344. 063-8923-344.
6: MDP Stolarija Mladenovac izvodi i ugrađuje PVC i aluminijumsku stolariju. Tu smo zbog vas. U ponudi imamo vrata, prozore, roletne, komarnike, venecijanere, ukrasna vrata, garažna vrata, zastakljivanje terasa. Ove proizvode možete naručiti na telefon 064-2124-799. Odličan kvalitet, odlične cene. Vaša MDP Stolarija Mladenovac.
7: Nalazimo se u ulici Nikole Fašića 253B, granice.
8: Tehnički pregled General Auto Mladenovac. Kod nas možete produžiti registraciju vozila bez odlaska u SUP, izvršiti prenos vlasništva vozila i platiti porez na prenos. Nudimo plaćanje čekovima na 6 mesečnih rata bez kamate i platnim karticama na rate. Nalazimo se na dve lokacije, Prva je u ulici Slavka Manojlovića 101, selo Mladenovac, i druga je u Kralja Petra I 330, preko puta Minela. Kontakt telefoni 011 8240 277 i 063 77 96 738. Tehnički pregled General Auto Mladenovac.

0: Ajde, momci, nigde nije kao ovde.
1: Topola je dobila novi vizualni identitet. Predstavljamo logo. Novi simbol Topola. Jedinstven mozaik istorije i tradicije od Karađorđevog topa i velelepnog oplenca do motiva oplenačke berbe i kraljevskih vina. Plod kreativne saradnje Rembrandt Marley Art Shopa i brenda iz inata By Puh, vinarije Aleksandrović i agencije za nekretnine Monarch. Potražite autentične suvenire na prodajnim mestima uskoro. Zapratite nas na Instagramu i TikToku za više detalja.
2: Biti Srbin to je nešto veliko, preveliko. Kad kaže Srbija, nema plese dečki. Ima da se digeš, pa da kaže

Prodajna mesta: Vinarija Aleksandrović Vinča, Hotel Oplenac, Turistička organizacija Topola i Knjižara Libera Zanatski centar. Pronađite nas i u dane Oplenačke berbe. Too Louder Video Production.

sklopu oplenačke berbe 10. oktobra očekuje vas veliki koncert Milice Todorović. Pripremite se za veče puno hitova, pesme i nezaboravnog provoda. 10. oktobar, Topola, Vinski trg, sa početkom u 20 časova. U Topoli 11. oktobra očekuje vas veliki koncert narodne muzike. Na scenu stižu Ana Bekuta, Radiša Urošević i Čeda Marković. 11. oktobar, Vinski trg, Topola, u sklopu oplenačke berbe, sa početkom u 20 časova.

0: 20 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Kancelarija za kontrolu strane imovine Ministarstva financija Sjedinjenih Američkih Država izdala je novu operativnu licencu naftnoj industriji Srbije koja je produžena do 30. oktobra. Time je omogućen nastavak poslovanja kompaniji rad rafinerije nafte u Pančevu. OFAK je odobrio i dozvolu mađarskoj naftnoj kompaniji MOL za nastavak pregovora o kupovini većinskog udela u naftnoj industriji Srbije. Od 1. oktobra porodice koje brinu o detetu sa smetnjama u razvoju mogu da ostvare pravo na finansijsku podršku od 65.000 dinara mesečno uz uplaćene doprinose za zdravstveno, invalidsko i penziono osiguranje. Zahtev se podnosi elektronski ili neposredno u nadležnom centru za socijalni rad. Ministarstvo unutrašnjih poslova od danas počinje izdavanje biometrijskih ličnih karata licima kojima je odobreno pravo na azil i kojima je odobrena privremena zaštita. Direktor Beogradskih elektrana Vanja Vukić kaže da funkcionalne probe sistema počinju u nekoliko toplana u Beogradu i da je preduzeće spremno za grejnu sezonu. Navodi da energenata ima dovoljno, da se cena grejanja za sada neće menjati, kao i da ukoliko vremenski uslovi to budu zahtevali, grejanje može početi i pre 15. oktobra. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji nakon svežeg jutra tokom dana pretežno sunčano i toplo. Najviša dnevna temperatura od 23 do 26 stepeni.
4: Lečenje dečije slabovidosti, razrukosti kao i sve ostale intervencije kod dece radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011-328-3737.
5: Optop info.
6: Optop info.
7: Optop info.
8: Optop info.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Stovarište Savić u svojoj ponudi ima kompletan materijal za gradnju od temelja do krova po najpovoljnim cenama. U salonu keramike Savić možete naći najveći izbor granitnih i keramičkih pločica, kupatilski nameštaj, sanitariju, granitne sudopere, dekorativni kamen, PVC i akustične panele u raznim dezenima. Kod nas možete naći nemački laminat kao i kompletan izbor vodovodnog i kanalizacionog materijala proizvođača Peštan. U ponudi su i OSB, saloniti gipsane table, tegola, Lexan, Schiedel dimnjak, PVC stolarija, sobna i sigurnosna vrata, krovni prozor. Stiropor, stirodur i sav materijal za fasade i bojanje unutrašnjih zidova. Sve vrste lepkova, fugomala i hidroizolacije proizvođača Sika, Mapei i Ceresit. Mogućnost plaćanja na 12 mesečnih rata, čekovima i platnim karticama. Osetite nas u Smederevskoj Palanci i u Mladenovcu. Sve informacije možete dobiti na broj telefona 026 320 200. Savić. Savić.
3: Kosmaj Tours Ilić iz Mladenovca vrši prevoz putnika kvalitetnim autobusima od 6 do 30 mesta, kao i prevoz robe u zemlji i inostranstvu. Telefon za informacije i dogovor o prevozu 063 8027 503 Dejan. Sa nama je i Kosmaj Dekor koji se bavi ukrašavanjem svadbi, rođendana, veselja, punoletstva i svih proslava. Telefon za informacije 064-66-53-218, Mara. Uvek sa vama Kosmaj Tours Ilić i Kosmaj Dekor.

0: Autoškola Prestiž Plus, škola bezbedne i sigurne vožnje. Nalazi se na adresi Kralja Aleksandra Obrenovića 56 u Mladenovcu, preko puta crkve, kao i u Beogradu, Novopazarska broj 7 na Vračaru. Autoškola Prestiž Plus osposobljava kandidate za polaganje vozačkih ispita A1, A i B kategorije. Telefoni za informacije 011 8232 660 064 4374 171 i 066 9500 702. Vaša autoškola Prestiž Plus.
1: Od 1989. godine Gas Inženjering Mladenovac donosi toplinu u domove i sigurnost u objekte širom Srbije. Projektovanje, izvođenje gasnih instalacija i centralnog grejanja, servis, proizvodnja kotlova na čvrsto gorivo, sve na jednom mestu, jednim dolaskom. Licencirani inženjeri, pouzdana usluga i tehnička podrška, jedan dolazak, kompletno rešenje. Pozovite nas 011 8233 770. Gas Inženjering Mladenovac. Snaga tradicije, kvalitet, sigurnost, poverenje. Gas Inženjering, ovlašćeni serviser i partner za Vajland gasne kotlove. Od projektovanja do ugradnje i servisa. Bezbedno, efikasno, dugotrajno. Gas Inženjering Mladenovac. 011 8233 770. U Kraljevskoj Topoli pod Nooplenca nalazi se ugostiteljski kompleks Jezero. Spoj šumadijske tradicije i moderne arhitekture. Preko 40 godina iskustva u ugostiteljstvu porodice Simić, na čelu sa vlasnikom Radovanom Simićem, garantuje vam hedonistički ugođaj za sva vaša čula. U ugostiteljskom kompleksu se nalazi restoran Jezero sa 180 mesta. Savršeno će začarati vaša čula mirisima i ukusima tradicionalnih šumadijskih jela. Sala za proslave do 800 mesta, u kojoj je do sada porodica Simić sprovela preko 3000 veselja, svadbi, ispraćaja, punoletstava, rođendana i svih ostalih proslava različitih vrsta, garantuje vam da će sala za proslave Jezero ispuniti sva vaša očekivanja i potrebe za savršenim veseljem o kome sanjate, a sve to po najpovoljnijim cenama na Balkanu. Takođe, novoizgrađena sala za proslave u samom centru Topole, preko puta konaka sa kapacitetom od 300 mesta, idealna je za proslave, seminare i biznis forume. Zatim restoran Malo Jezero sa 75 mesta, prava mala oaza, spoj šumadijske i svetske gastronomske ponude zadovoljit će i one najveće sladokusce. I konačno motel Jezero sa 20 soba i 2 apartmana, moderno opremljenih, vam garantuju savršen komfor koji se može očekivati od najboljih hotela i detalji šumadijske domaće radinosti koji će vas podsjetiti da ste u srcu Šumadije. Brojevi telefona 034-6811-423 i 064-301-8728. Restoran Jezero Topola.
2: Viking Gross DOO, Rudnička 7, Aranđelovac. Elektromotori i reduktori svih vrsta i veličina od 200 W do 200 kW. Električni dizebeljuškari raznih nosivosti. Pumpe za vodu, kompresori, mašine i alati za razne namene. I još puno, puno toga. Sva roba je uvoz iz Švedske. Telefon fax
3: 034-67-90692
2: i 063-627-7889 www.vikinggross.com. Viking Gross.
4: Dobra reklama za vaš bolji marketing.
5: Marketing služba Optop Radija.
6: Marketing. Info telefon 062-121-3399.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: 7 milijardi evra uloženo je u rušenje Srbije, izjavio Vučić na mitingu u Jagodini i zapitao, ako su spremni da tuku žene dok su u opoziciji, šta li bi tek radili i ženama i svim građanima da su na vlasti? Spremni smo na sve, tim rečima Srdanović otvoreno preti građanima Srbije sa naslovne strane magazina Nedeljnik. OFAK produžio licencu NIS-u do 30. oktobra. Uhapšen počasni konzul Austrije u Nišu, brutalno napao aktiviste SNS i teško povredio Denisa Stojanovića. Više od 15.000 mladih, ne samo iz Srbije, prijavilo se za Expo volontere. Danas počinju probe grejanja u Beogradu, neće biti poskupljenja od 1. oktobra.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

Da li vašem trotinetu, električnom biciklu, skuteru ili akualatu slabi baterija i gubi snagu? Nema potrebe za kupovinom nove i skupe. Rešenje je tu, doktor za baterije Topola. Vršimo profesionalnu izradu i reparaciju svih vrsta litijumskih i drugih baterija za sve vaše uređaje. Vratite im snagu i produžite im vek trajanja. Pozovite na broj 063 7005 150. Doktor za baterije Topola. Snaga koja traje.

Tražite stolice i stolove koji spaja vrhunski dizajn i dugovečnost. Stolice Mladenovac nude trpezarijske stolice i garniture od izuzetno čvrstog drveta graba, poznatog kao gvozdeno drvo. Vršimo dostavu na kućnu adresu. Posetite nas u salonu u Mladenovcu na adresi Kralja Petra I 334G. Radno vreme je radnim danima od 9 do 17 časova, a subotom od 9 do 15 časova. Svi modeli su dostupni odmah. Pozovite 062 50 3024 ili posetite sajt stolicemladenovac.rs. Stolice Mladenovac, vaš izbor za stil i kvalitet.

0: Optop Info.
1: Optop Info.
0: Optop Info.

0: 30 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Kancelarija za kontrolu strane imovine Ministarstva financija Sjedinjenih Američkih Država izdala je novu operativnu licencu naftnoj industriji Srbije koja je produžena do 30. oktobra. Time je omogućen nastavak poslovanja kompanije i rad rafinerije nafte u Pančevu. OFAK je odobrio dozvolu mađarskoj naftnoj kompaniji MOL za nastavak pregovora o kupovini većinskog udela u naftnoj industriji Srbije. Kompanija JANAF dobila je novu licencu od OFAK-a koja omogućava nastavak saradnje sa NIS-om do 30. oktobra. Od 1. oktobra porodice koje brinu o detetu sa smetnjama u razvoju mogu da ostvare pravo na finansijsku podršku od 65.000 dinara mesečno uz uplaćene doprinose za zdravstveno, invalidsko i penziono osiguranje. Zahtev se podnosi elektronski ili neposredno u nadležnom centru za socijalni rad. Kina 77 godina od osnivanja ulazi u novu fazu razvoja sa fokusom na visoke tehnologije i dalje otvaranje prema svetu. Ambasador Kine u Srbiji Li Ming ističe da saradnja Pekinga i Vašingtona ne može da reši sve svetske probleme, ali da se bez nje mnogi izazovi ne mogu rešiti. Poručuje da veliki potencijal vidi u daljem razvoju odnosa Srbije i Kine, posebno u veštačkoj inteligenciji, robotici i drugim novim tehnologijama. Direktor Beogradskih elektrana Vanja Vukić kaže da funkcionalne probe sistema počinju u nekoliko toplana u Beogradu i da je preduzeće spremno za grejnu sezonu. Navodi da energenata ima dovoljno, da se cena grejanja za sada neće menjati, kao i da ukoliko vremenski uslovi to budu zahtevali, grejanje može početi i pre 15. oktobra. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji tokom dana pretežno sunčano i toplo. Najviša dnevna temperatura od 23 do 26 stepeni.
4: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328 3737.
5: Optop,
6: info,
5: optop,
6: info,
5: optop,
6: info.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Da li vašem trotinetu, električnom biciklu, skuteru ili akualatu slabi baterija i gubi snagu? Nema potrebe za kupovinom nove i skupe. Rešenje je tu, doktor za baterije Topola. Vršimo profesionalnu izradu i reparaciju svih vrsta litijumskih i drugih baterija za sve vaše uređaje. Vratite im snagu i produžite im vek trajanja. Pozovite na broj 063-70-05-150. Doktor za baterije Topola. Snaga koja traje.

Teatar Jelena Mladenovac, stari tržni centar Suteren, u ponudi veliki izbor laminata, stiropora, lepkova gipsanih ploča, aluminijumskih lajsni. Akcija laminata po ceni od 750 dinara, profil za gips, CD od 80 dinara i UD od 50 dinara. STR Jelena Mladenovac, telefon 063 326 595, 063 326 595.

0: Kad nemate mogućnosti da dođete kod lekara, Premium Medic dolazi kod vas. Obavljamo preglede, dajemo terapije i pružamo medicinsku pomoć na vašoj kućnoj adresi. Premium Medic, Ive Andrića 2, Mladenovac. Telefon 065 824 4442. Premium Medic, lekar na koga možeš da računaš.
1: One nikad ne blede, kroz njih zidovi dišu. Čvrstoća im je jača strana, dugovečne nema mana. Zimi greju, leti hlade, za kućni budžet one vredno rade. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
2: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
3: Garancija do 20 godina.
2: Boje i fasade Maksima.
4: Libar Home, salon keramike, na starom mestu u novom izdanju. Najniže cene, najveći izbor, vi odaberite, mi dovozimo. Prolećna akcija, kompletna oprema za kupatilo, WC šolja od 3390 dinara. Maksima, fleksibilni lepak za samo 970 dinara po džaku. Granitna keramika u velikim formatima samo 1590 dinara. Grejanje, van sezonski popusti, vodovod i kanalizacija, 20% popust na kasi. Kanalizaciona cev samo 336 dinara. Majstori, kupci, izvolite, ima sve što volite. Dođite i uverite se i sami. Na ulazu u Mladenovac iz pravca Beograda 011 8235 610.

0: Stojković keramika Mladenovac, Svetolika Rankovića 127B na putu Mladenovac-Beograd. Sve na jednom mestu, za vaše kupatilo, u ponudi veliki izbor keramičkih pločica, renomiranih proizvođača, kada, tuš, kabina i sve vrste baterija domaćih i stranih proizvođača, kao i kupatilski nameštaj standarden i po meri i želji kupca. I sve to možete kupiti na čekove građana, administrativne zabrane i bankarske kredite. Telefoni 011 8201237 i 011 8201803. Stojković keramika, Mladenovac.
1: Daj ribu, ribu, ribu. Ribarnica, stari alas, Aranđelovac. Zanatlijska broj 2 preko puta srednje Jugopetrolove pumpe u Aranđelovcu. Prodaje sve vrste morske i rečne ribe po najnižim cenama u Šumadiji. Radno vreme ribarnice svakim radnim danom i vikendom od 8 do 16 časova. Telefoni 034 710 922 i 063 119 6398. Daj ribu, ribu, ribu. Uvek tu za vas, ribarnica, stari alas. Daj ribu, ribu, ribu,
2: ribu, ribu, daj. Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
3: Info telefon 062 121 3399.

Kudoplanac poziva vas na donatorski koncert povodom izgradnje crkve Svetog apostola Pavla u Božurnji. Dođite da zajedno učinimo dobro delo. Vašim prisustvom podržavate izgradnju hrama. Učestvujemo zajedno u ovom plemenitom delu i ostavimo beleg budućim generacijama. 4. oktobar 2026. nedelja u 17 časova. Božurnja. Po završetku koncerta biće poslužena trpeza ljubavi za sve posetioce. Blagosloven je onaj koji dolazi u ime Gospodnje. Jer je hram Boži svet, a to ste vi.

0: Ajde, momci, nigde nije kao ovdje.
1: Topola je dobila novi vizualni identitet. Predstavljamo logo. Novi simbol Topola. Jedinstven mozaik istorije i tradicije od Karađorđevog topa i velelepnog oplenca do motiva oplenačke berbe i kraljevskih vina. Plod kreativne saradnje Rembrandt Marley Art Shopa i brenda iz inata by Puh, vinarija Aleksandrović i agencije za nekretnine Monarch. Potražite autentične suvenire na prodajnim mestima uskoro. Zapratite nas na Instagramu i TikToku za više detalja.
0: Biti Srbin, to je nešto veliko, preveliko. Kad kaže Srbija, nema plese, dečki. Ima da se digeš, pa da kaže Srbija.
1: Prodajna mesta, vinarija Aleksandrović Vinča, hotel Oplenac, turistička organizacija Topola i knjižara Libera Zanatski centar. Pronađite nas i u dane Oplenačke berbe.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Vulkanizerska radnja Antonijević, Mladenovac, Bataševo. Vrši popravku, montažu i balansiranje svih vrsta guma. Prodaju novih za sva vozila, kao i hotelski smeštaj guma. Brzo, stručno i povoljno. Vulkanizerska radnja Antonijević, Mladenovac, Bataševo. Informacije 064 1770 489.
3: Tražite stolice i stolove koji spaja vrhunski dizajn i dugovečnost. Stolice Mladenovac nude trpezarijske stolice i garniture od izuzetno čvrstog drveta graba, poznatog kao gvozdeno drvo. Vršimo dostavu na kućnu adresu. Posetite nas u salonu u Mladenovcu na adresi Kralja Petra I 334G. Radno vreme je radnim danima od 9 do 17 časova, a subotom od 9 do 15 časova. Svi modeli su dostupni odmah. Pozovite 06 2503024 ili posetite sajt stolicemladenovac.rs. Stolice Mladenovac, vaš izbor za stil i kvalitet.
4: Gradite kuću ili sređujete dvorište i vikendicu? Terza Beton, proizvodnja i prodaja betonske galanterije iz Krčevca, Kotopole. Nudi betonske česme, žardinjere, roštilje, pečenjare, baštenske stolove i klupe, ivičnjake, kanalice, kape za dimnjake i ostalu ukrasnu betonsku galanteriju.
5: Kvalitet, trajnost i vrhunska izrada.
4: Posjetite naše maloprodajno mesto u Krčevcu 064-465-5472. Pogledajte proizvode na Instagramu terza_beton. Plaćanje gotovinom, karticama ili putem računa. Ako imate stovarište, gvožđaru ili prodajno mesto, javite se za saradnju.
5: Terza Beton. Kvalitet, lepota, čvrstoća u betonu.
4: Telefon 064-465-5472. Terza Beton, Krčevac. Autoškola Anastasija Mladenovac, ulica Kralja Petra I, broj 296, stari tržni centar, prvi sprat. Vrši obuku kandidata B kategorije sa najiskusnijim instruktorima vožnje. Kompletna obuka traje samo 2 meseca. Plaćanje na više rata i čekovima građana po dogovoru. Uverite se i vi u stručnost, kvalitet i uslove obuke Autoškole Anastasija iz Mladenovca. Telefoni 011-82-40278 i 060-42-34-590. Autoškola Anastasija Mladenovac.
5: Gvožđara Deniskop Kovačevac u ulici Lazara Čokića,

0: 5B. Prodaja i obrada cevi, limova, profila. U ponudi usluge: sečanje profila po meri, kružno savijanje profila, savijanje limova, cence sečanje limova, izrada hidrauličnih creva. Prevoz robe na adresu kupca. Kvalitetno, brzo, povoljno. Deniskop DOO Mladenovac, Kovačevac. Telefon
1: 063-8923-344. 063-8923-344.
2: Od 1989. godine Gas Inženjering Mladenovac donosi toplinu u domove i sigurnost u objekte širom Srbije. Projektovanje, izvođenje gasnih instalacija i centralnog grejanja, servis, proizvodnja kotlova na čvrsto gorivo, sve na jednom mestu, jednim dolaskom. Licencirani inženjeri, pouzdana usluga i tehnička podrška, jedan dolazak, kompletno rešenje. Pozovite nas 011-8233-770. Gas Inženjering Mladenovac, snaga tradicije, kvalitet, sigurnost, poverenje. Gas Inženjering, ovlašćeni serviser i partner za Vajland gasne kotlove. Od projektovanja do ugradnje i servisa. Bezbedno, efikasno, dugotrajno. Gas Inženjering Mladenovac, 011-8233-770.
3: Viking Gross DOO, Rudnička 7, Aranđelovac. Elektromotori i reduktori svih vrsta i veličina od 200 W do 200 kW. Električni dizel-beljuškari raznih nosivosti. Pumpe za vodu, kompresori, mašine i alati za razne namene. I još puno, puno toga. Sva roba je uvoz iz Švedske. Telefon fax
4: 034-67-90692
3: i 063-627-7889 www.vikinggross.com. Viking Gross.
5: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
6: Info telefon 062-121-3399.

0: Nemoj prevrtiš te stanice, će pokvariš nešto. Nego da staviš na 106,4 i da slušamo Op Top
1: Radio.

0: Optop Info.
1: Optop Info.
2: Optop Info.
1: Optop Info.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Kancelarija za kontrolu strane imovine Ministarstva financija Sjedinjenih Američkih Država izdala je novu operativnu licencu naftnoj industriji Srbije koja je produžena do 30. oktobra. Time je omogućen nastavak poslovanja kompanije i rad rafinerije nafte u Pančevu. OFAK je odobrio dozvolu mađarskoj naftnoj kompaniji MOL za nastavak pregovora o kupovini većinskog udela u naftnoj industriji Srbije. Kompanija JANAF dobila je novu licencu od OFAK-a koja omogućava nastavak saradnje sa NIS-om do 30. oktobra. Od danas porodice koje brinu o detetu sa smetnjama u razvoju mogu da ostvare pravo na finansijsku podršku od 65.000 dinara mesečno uz uplaćene doprinose za zdravstveno, invalidsko i penziono osiguranje. Zahtev se podnosi elektronski ili neposredno u nadležnom centru za socijalni rad. Kina 77 godina od osnivanja ulazi u novu fazu razvoja sa fokusom na visoke tehnologije i dalje otvaranje prema svetu. Ambasador Kine u Srbiji Li Ming ističe da saradnja Pekinga i Vašingtona ne može da reši sve svetske probleme, ali da se bez nje mnogi izazovi ne mogu rešiti. Poručuje i da veliki potencijal vidi u daljem razvoju odnosa Srbije i Kine, posebno u veštačkoj inteligenciji, robotici i drugim novim tehnologijama. Direktor Beogradskih elektrana Vanja Vukić kaže da funkcionalne probe sistema počinju u nekoliko toplana u Beogradu i da je preduzeće spremno za grejnu sezonu. Navodi da energenata ima dovoljno, da se cene grejanja za sada neće menjati, kao i da ukoliko vremenski uslovi to budu zahtevali, grejanje može početi i pre 15. oktobra. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji tokom dana pretežno sunčano i toplo vreme. Najviša dnevna temperatura od 23 do 26 stepeni.
4: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedjeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd 011 328 3737.
5: Optop info.
6: Optop info.
7: Optop info.

američkim istorodbrane Pete Hexet. Senat Univerziteta u Prištini usvojio je deklaraciju o pravednoj borbi naroda Kosova za slobodu, demokratiju i nezavisnost, ističući da pravda mora biti nezavisna, nepristrasna i objektivna, zasnovana na dokazima, pravnim standardima i osnovnim principima pravičnog sudskog postupka.

0: Evropska unija zbog nerešenog sukoba Sjedinjenih država, Izraela i Irana dočekuje grejnu sezonu sa rekordno niskim nivoima zaliha gasa u skladištima. Krajem septembra kapaciteti su bili popunjeni 68%, što je rekordno nizak nivo, a zbog toga što azijske države nude više cene za kupovinu utečnjenog gasa, Evropska unija ima veoma male šanse da svoje rezerve poveća. Evropska unija planira da se do kraja 2027. postepeno i efikasno odrekne uvoza ruskog gasa, a to očekuje i od država kandidata. Srbiju je na to podsjetio portparol Evropske komisije Gicije, i to u trenutku kada i u Evropskoj uniji kubure sa gasom. Pogotovo istovremeno kada je Mercier podsjećao Srbiju, evropski komesar za energetiku Dan Jorgensen uputio je ministrima energetike država članica poziv da obavezno smanje potrošnju gasa i električne energije dok god to bude potrebno zbog krize cena energenata. Kada bi se Srbija, poput članica Evropske unije, odrekla uvoza ruskog gasa, bio bi to strahovit udar na budžet. I to ne samo zato što bismo gas plaćali skuplje, objašnjava konsultant Branko Pavlović. Kada neku robu plaćate jeftinije, novac koji ste uštedili, a koji vam je Rusija bukvalno poklonila, možete da usmeravate po svom nahođenju.
1: Za razliku od svih drugih takozvanih donacija, kad ti neko daje, to je vrlo retko, najčešće su krediti, ali čak i kad ima nešto što su pokloni, on ti tačno kaže šta moraš od njega da kupiš i po kojoj ceni i kako i tako dalje.
0: Posredno odricanje od ruskog gasa dovelo bi do toga da srpski proizvodi postanu nekonkurentni. Time se ne bi samo bitno smanjio obim stranih direktnih investicija, nego bi i značajan deo investitora koji su do sada ulagali u Srbiju otišao.
1: Kao što se svi sećamo, oni kad su dolazili su dobili besplatne parcele, dobili su subvencije, dobili su razne pogodnosti i njima nije skupo da prosto te mašine koje su doveli u tovare, one montažne hale prodaju kao staro gvožđe.
0: Prema Pavlovićevom mišljenju, sa odricanjem od ruskog gasa i posledicama koje bi usledile, bio bi ugrožen i kurs dinara, tako da bi srpska nacionalna valuta morala da devalvira u odnosu na evro, što bi dovelo do čitavog niza drugih potresa.
1: Takva politika bi za Srbiju bila u modelu koji primenjuje ekonomskom pogubna, a kao što vidimo ne i za Nemačku, samo što je to veći sistem, pa se oni onda godinama drže oko nule, malo ispod 0,1-2 plus 0,1, ali suštinski jedva se drže oko površine vode Nemačka. Pa zamislite Srbija, šta bi to za nju značilo?
0: Na vlasti u Briselu su ljudi koji potpuno slepo veruju u ideološki koncept da će Rusija još koliko sutra biti poražena, i toliko su obnevideli da im nije preostalo ništa drugo nego da se to koncepta slepo drže, bez obzira koliko ih je činjenice demantuju. Oni žive dobro jer su na budžetu, imaju ogromne prihode i ne osjećaju nevolju koju nanose građanima Evropske unije, dodaje Pavlović.
1: I u toj lagodnoj poziciji pravaju na tim besmislicama koje zapravo vuku čitavu Evropsku uniju, pa tako vuku i nas, nizbrdo. I mislim, neće oni uspeti još dugo da traju. U tom smislu, sigurno od njih možemo očekivati sve najgore i u pogledu nas, ali neće oni imati snage i neće imati dužinu trajanja da bi zaista morali ozbiljno da uzimamo u obzir šta oni govore i kako nam preti.
0: Napad na Kaliningrad ili blokada tog regiona mogli bi da postanu okidaš za direktan sukob Rusije i NATO-a, upozorava ruski vojni analitičar Igor Koročenko. On ističe da bi Moskva takav potez smatrala prelaskom crvene linije i mogla da odgovori upotrebom taktičkog nuklearnog oružja. Koročenko je ovo izjavio povodom upozorenja koje je ruska ambasada u Belgiji uputila NATO i Ministarstvo spoljnih poslova u Briselu, ukazujući na rizik od direktnog oružanog sukoba zbog aktivnosti alijanse oko Kaliningradske oblasti. Ambasada navodi da Moskva raspolaže neophodnim sredstvima za odbijanje moguće agresije i da je spremna da upotrebi raspoloživo naoružanje za zaštitu tog regiona u slučaju pokušaja njegove izolacije od strane zemalja NATO-a. Upitan šta je konkretno izazvalo oštre upozorenje Moskve, Koročenko kaže da su u pitanju pre svega planovi NATO-a za pripremu blokade Kaliningradske oblasti, pa čak i moguće vojne invazije. Kako je naveo, posljednje vežbe NATO u blizini baltičkih granica Rusije ukazuju upravo na takav mogući scenarij.
2: Pored toga, upravo je parlament Litvanije ratifikovao mogućnost razmeštanja taktičkog nuklearnog oružja na svojoj teritoriji. To znači da bi tamo mogli da se pojave francuski lovci Rafale koji mogu da nose nuklearne bojeve glave, imajući u vidu da Macron predlaže evropski nuklearni kišobran umjesto američkog. U perspektivi, posle Trumpa, tamo bi moglo da se pojavi i američko taktičko nuklearno oružje. Pored toga, u Litvaniji, kao i na teritoriji Baltičkih zemalja, raspoređuju se NATO vojni kontingenti. Konkretno, na teritoriji Litvanije raspoređuje se oklopna brigada Bundeswehra. To znači da će Nemačka imati oklopnu pesnicu za dejstvo protiv Rusije sa teritorije Baltičkih zemalja.
0: Prema njegovim rečima, obaveštene informacije koje pristižu ukazuju na to da NATO uvežbava blokadu Kaliningradske oblasti i blokadu ruskog pomorskog saobraćaja u Baltičkom moru.
2: Zato su sve izjave NATO besmislice. Kakav miroljubivi savez? To je mašina za rat. Još jednom ponavljam, u uslovima više nego četvorostruke nadmoći zemalja NATO u konvencionalnom naoružanju, odnosno u ukupnom vojnom potencijalu, u slučaju agresije na Kaliningradsku oblast, Rusija će odmah upotrijebiti nuklearno oružje protiv Poljske, Baltičkih zemalja, Nemačke ili bilo koje druge zemlje NATO, čije bi teritorija bila korišćena za takvu agresiju, ili čije bi snage i sredstva bili angažovani za pomorsku blokadu Kaliningradske oblasti. To je kasus beli. To je rat i mi ćemo taj rat zaustaviti nuklearnim oružjem protiv zemalja NATO kao odgovor na njihovu agresiju. To su uzvratne mere, ali će sa ruske strane biti preduzete odmah, bez oklevanja i odlučno.
0: Koročenko dodaje da takva situacija povećava rizik od vojno-političke konfrontacije u Evropi uz poruku Moskve da bi, iako su ruske snage i sredstva uglavnom usmereni na specijalnu vojnu operaciju, na severozapadnim granicama Rusija mogla odmah i bez oklevanja da upotrebi nuklearno oružje protiv zemalja NATO kao odgovor na agresiju. Kaliningrad, najzapadniji ruski region, je trn u oku u zemljama NATO jer je reč o regionu koji nema kopnenu granicu sa Ruskom federacijom, već je povezan uglavnom morskim i vazdušnim putem. Upravo zbog toga bi, smatra Koročenko, eventualna blokada Kaliningrada mogla da posluži kao sredstvo pritiska na Moskvu kako bi prihvatila nepovoljnije uslove mirovnog sporazuma u Ukrajini. Osvrćući se na izjavu predstavnice NATO Alison Hart, koja je odbacila tvrdnje da aktivnosti alijanse predstavljaju pretnju Rusiji i poručila da NATO ostaje odbrambeni savez, Koročenko je oštro odbacio takve tvrdnje, podsjetivši da NATO isto tako nije pretio ni Jugoslaviji do 1999. ali izvršio oružanu agresiju na suverenu i nezavisnu zemlju, dovodeći do njenog rasparčavanja.
2: U tim uslovima Moskva je podsjetila da je u skladu sa novom verzijom nuklearnog dela ruske vojne doktrine blokada bilo kog dela Ruske federacije kasus beli, odnosno povod za rat, i da to predstavlja mogućnost za upotrebu nuklearnog oružja. Što se tiče neposredno borbenih dejstava, ako NATO započne ratna dejstva, Moskva će biti prinuđena da odmah i bez oklevanja upotrebi taktičko nuklearno oružje za uništavanje invazivnih grupa na teritoriji onih zemalja NATO sa čije teritorije one budu dejstvovale.
0: Portparol Kremlja Dmitri Peskov poručio da su izjave ruskih diplomata o mogućnosti upotrebe celog vojnog arsenala Rusije, uključujući nuklearno oružje u slučaju blokade Kaliningradske oblasti, upozorenje usijanim glavama u Evropi.
3: Slušate Radio Sputnik.
0: Novi talas vazdušnih napada na meti ukrajinski data centri i brodovi koji prevoze oružje. Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo da su zauzeta tri naselja u Harkovskoj oblasti. Ruski obaveštajci otkrivaju šemu službe bezbednosti Ukrajine za izvlačenje novca iz Evrope, a državni dug Ukrajine povećan je 4,5 puta od dolaska Zelenskog na vlast. Više informacije ima Ana Tomić.
4: Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo je da je preuzeta kontrola nad naseljima Visoka Jaruga, Nesterno i Rubleno u Harkovskoj oblasti. Izveden je udar na vojne aerodrome i objekte energetske infrastrukture koji su korišćeni u interesu oruženih snaga Ukrajine. Ruske snage pogodile su data centar Hosting u Odesi i Odeskoj oblasti, koji je prema navodu Ministarstva odbrane korišćen za obradu obaveštajnih i službenih podataka u interesu oruženih snaga Ukrajine. Razmere korupcije u Ukrajini ometaju mirno rešavanje sukoba. Novo rukovodstvo službe bezbednosti Ukrajine osmislilo je šemu za proneveru sredstava prilikom nabavke pištolja iz zemalja Evropske unije, čime je cena po komadu utrostručena, saopštila je preslužba spoljne obaveštajne službe Rusije. Kontakti na visokom nivou ruskog predsjednika Vladimira Putina i američkog lidera Donalda Trumpa neophodni su za napredak u rešavanju sukoba u Ukrajini, rekao je generalni direktor Međunarodne agencije za atomsku energiju Rafael Grossi u intervju za Sputnik. Prema njegovim rečima, Vladimir Zelenski također mora biti uključen u proces pregovora u nekoj formi. Sve više stanovnika Kijeva napušta grad zbog rastuće nesigurnosti i pogoršanja životnih uslova, objavila je Julija Mendelj, bivši portparol Vladimira Zelenskog, i dodala da sukob traje već duže vreme, ali jedino što je ukrajinska vlada strateški naučila jeste da pljačka sopstveni narod. Inače, nacionalna energetska kompanija Ukrenergo je u sredu uveče objavila uvođenje vanrednih prekida napajanja električnom energijom u nekim delovima Kijeva, kao i u delovima Kijevske, Černigovske i Žitomirske oblasti. Korupcija u vladi Vladimira Zelenskog dovela je do ozbiljnog slabljenja PVO Kijeva, izjavio je Oleg Soskin, bivši pomoćnik nekadašnjeg predsjednika i premijera Ukrajine Leonida Kučme. Inače, javni spoljni i domaći dug Ukrajine povećan je 4,5 puta od kraja maja 2019. godine, kada je Vladimir Zelenski došao na vlast. Proizlazi iz statistike koju je sproveo Sputnik. Rusko lasersko oružje pokazalo je visoku efikasnost, a naučnici aktivno učestvuju u njegovom unapređenju, izjavio je Gennadij Krasnikov, predsjednik Ruske akademije nauka, u intervju za Sputnik i dodao da je u toku opsežan rad na povećanju snage i dometa snopa, kao i na smanjenju vremena praćenja cilja laserom.

0: U nastavku emisije još nekoliko vesti. Planirani govor ruskog predsjednika Vladimira Putina na plenarnoj sednici 23. sastanka Međunarodnog diskusijonog kluba Valjda ceo svet željno iščekuje, izjavio je Dmitri Peskov, portparol Kremlja. Moskva žali što Sjedinjene države i dalje povezuju obnavljanje ekonomske saradnje sa Rusijom sa rešavanjem ukrajinskog sukoba, iako bi realizacija zajedničkih projekata bilo od koristi za obe zemlje, rekao je portparol Kremlja Dmitri Peskov, a opširni pročitajte na Telegramu Sputnik Srbije. Predsjednik Sjedinjenih država Donald Trump izjavio je da će Sjedinjene države uskoro morati da odluče da li će napasti Iran ili će postići sporazum sa Teheranom, upozorivši da se trenutna pad pozicija bliži kraju. Danas počinje primjena zakona o roditeljima, negovateljima i negovateljima. Zahtev za ostvarivanje prava na taj status može da se podnese neposredno u nadležnom centru za socijalni rad, kao i elektronski putem preko portala e-uprava. Američki reper Kanye West, koji je veličao Hitlera i nacizam, ne može da nastupa ni u Sankt Peterburgu, ni u bilo kom drugom ruskom gradu, izjavila je portparol Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova. Ostanite sa nama do kraja emisije i saznaćete. Za Bosnu i Hercegovinu nema drugog poluvremena, za nju postoji samo jedan mogući put, restart i povratak na fabrička podešavanja, odnosno povratak izvornom dejtonskom okviru, zaključeno na tribini Sve o Srpskoj.
1: Direktna pitanja su naše najmoćnije oružje. Pitaćemo dok god ne dobijemo sve odgovore. Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
0: Poziv Vladimiru Putinu da u decembru dođe na summit G20 u Majamiju, prema oceni ruskog politikologa Sergeja Stankevića, deo je nastojanja Donalda Trumpa da obnovi strateški dijalog s Rusijom i nastavi proces započet susretom dvojice lidera na Aljasci. Trump šalje signal da Sjedinjene države trenutno daju prednost pregovorima i direktnom kontaktu s Moskvom, a ne njenoj daljoj izolaciji, smatra sagovornik Sputnika. Odgovarajući na pitanje kako treba shvatiti američki poziv Putinu, odbijanje Sjedinjenih država da podrže zajedničku antirusku izjavu Kijeva i evropskih partnera u Ukrajini uoči sednice Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, ali i nove američke takozvane sankcije iz pakla Rusiji, Stanković kaže da svi ti potezi zajedno posmatrani ukazuju na nastojanje Vašingtona da zadrži što više aktivnih instrumenata u odnosima s Moskvom.
2: Nove sankcije za sada nisu uvedene. Kongres je usvojio takozvani zakon Lindzija Grahama, kojim su Trumpu data dodatna ovlašćenja za uvođenje takve vrste sankcija. Ne toliko protiv Rusije, koliko protiv pet najvećih kupaca ruskih proizvoda, pre svega nafte i gasa. Međutim, Trump po novom zakonu nije obavezan da te sankcije uvede. One su samo dodatak njegovom arsenalu instrumenata. Za sada ne vidim da on namerava da te sankcije koristi, će po svemu sudeći povremeno mahati i pretiti njihovom primjenom. Što se tiče praktičnih koraka, američki predsjednik očigledno želi da oživi proces iz Anchorage-a. To jest želi da čuveni susret sa ruskim liderom Vladimirom Putinom na Aljasci iz avgusta prošle godine pretvori u proces i uspostavi redovan dijalog dve velike nuklearne sile, Sjedinjenih američkih država i Rusije, a za to jesu potrebni periodični susreti.
0: Stanković ocenjuje da je Trumpov poziv Putinu da prisustvuje samitu G20 u Majamiju pokušaj da se nastavi direktan dijalog dva svetska lidera, ali sumnja da će Putin lično otputovati u Sjedinjene države. Prema njegovim rečima, verovatnije je da će Rusija na samit poslati svog predstavnika, dok bi njen predsjednik preko neformalnih kanala mogao da potvrdi spremnost za novi susret s Trumpom.
2: Rusija prihvatila američki predlog i saopštila da ga razmatra. Međutim, šanse da Putin tamo ode nisu velike. U vojnom sukobu u Ukrajini predstoji predfinalna eskalacija, odnosno eskalacija koja prethodi završnoj fazi. Vrhunac te eskalacije desit će se tokom zime. U takvoj situaciji predsjedniku Putinu, kao vrhovnom komandantu, nije naročito zgodno da putuje na teritoriju Sjedinjenih američkih država. Ali on će gotovo sigurno neformalnim kanalima poslati signal da je spreman da se sastane sa Trumpom. A najlepše, čak i estetski, bilo bi da se novi susret održi ponovo na Aljasci u Anchorage-u, čime bi se naglasio i direktan kontinuitet sa prvim susretom.
0: Ako bi Trump uspeo da doprinese rešavanju sukoba između Rusije i Ukrajine, mogao bi ponovo da se predstavi kao čovjek sposoban da donosi mirovna rešenja, kaže Stanković, a pored političkog u svemu vidi i kratkoročni ekonomski interes.
2: Ako sada uspe da zaustavi rat i razmenu udara između Rusije i Ukrajine po energetskim objektima, a istovremeno omogući Rusiće isporuke nafte i naftnih derivata na svetsko tržište, Trump računa da bi mogao da obori cene goriva u Sjedinjenim američkim državama, pre svega cenu dizela. To je zaista moguće. On bi kratkoročno mogao da obori prosečnu cenu dizela u Sjedinjenim američkim državama sa sadašnjih 6,5 dolara po galonu na oko 4 dolara. Dovoljno je da tu cenu obori na period od oko 2 meseca, pa da na izborima 3. novembra prođe uspešno.
0: Stanković smatra da je najvažnije postignuto na prvom susretu Trumpa i Putina bilo međusobno priznanje statusa Rusije i Sjedinjenih država kao velikih sila, kao i priznanje njihovih temeljnih interesa i spremnost da se ti interesi usklađuju kroz uspostavljanje ravnoteže. Prema njegovoj oceni, takav dijalog sada treba učvrstiti, a pre toga bi dvojica predsjednika mogla da razgovaraju u kineskom Shenzhenu na marginama samita ATES-a, gde bi im se eventualno mogao pridružiti kineski predsjednik Xi Jinping. Takav susret velike trojke Rusije, Kine i Sjedinjenih država ne bi doneo velike konkretne rezultate, ali bi sam format predstavljao snažan simbolički signal na svetskoj političkoj sceni. Za Bosnu i Hercegovinu nema drugog poluvremena, za nju postoji samo jedan mogući put, restart i povratak na fabrička podešavanja, to znači povratak izvornom Dejtonskom okviru. Restart nije moguć bez dijaloga i dogovora dva entiteta i tri konstitutivna naroda, rečeno je na tribini Republika Srpska, godine raspleta ili drugo poluvreme. Učesnici jubilarne 30. tribine u organizaciji portala Fakti i sve o Srpskoj posebno su naglasili promenjene geopolitičke prilike u svetu, kojima se Republici Srpskoj otvaraju vrata za promenu njenog položaja, kako unutar BiH, tako i u svetu. Međutim, osnovno pitanje, kako je rekao šef predstavništva Republike Srpske u Srbiji Mlađen Cicović, ostaje da li će BiH nastaviti putem stalnih političkih konfrontacija ili će se vratiti izvornom ustavnom okviru i dijalogu koji je bio temelj Dejtonskog sporazuma. Politikolog dr. Nenad Kecmanović naglasio je da su Amerikanci, koji su u prošlosti bili kolovođe antisrpske kampanje, okrenuli list. Uz konsultaciju sa Putinom, Milorad Dodik ušao je aranžman sa američkim predsjednikom Donaldom Trump, koji ga je, kako je Kecmanović rekao, skinuo sa Schmidtovih vešala. Da bi iskoristila promjene globalne konjunkture, prema Kecmanovićevim rečima, Srpska bi trebalo da podiže nivo autonomije do mere koju je odredio izvorni Dayton, bez pretnji, provokacije ili pritisaka.
3: Nevolja i u tome što Bošnjaci poslije Alije i Izetbegovića nemaju lidera sa autoritetom potrebni da bi mogao da učini odlučan korak ka dogovoru. Osjećanje bespomoćnosti zbog lišenosti moćnog spoljnog pokrovitelja, na što su Bošnjaci stoljećima navikli kao na politički modus vivendi, može da izazove drugo poluvrijeme ratnog požara. Varnicu može negdje oko entitetske granice, da ukreše terorista ubačen među migrante, mudžahedinski zet iz Bočinje, isilovac povratnik, otpuštenik iz Guantanama, domaći ratni veteran. Rat nekad zna i da se omakne, kao što je govorio mudri Andrić.
0: Zavisi li budućnost srpsko-bošnjačkih odnosa u Bosni i Hercegovini od zabluda političkog Sarajeva, zapitao se ambasador BiH u Srbiji dr. Aleksandar Vranješ. Prema njegovim rečima, trajna stabilnost BiH nije moguća kroz nametanje jednog nacionalnog narativa drugima, niti je moguće graditi ni minimum saradnje na postavkama u kojima dva konstitutivna naroda moraju da budu apsolutno počinjena trećem konstitutivnom narodu. Kroz decenije izgrađen je viktimistički narativ koji od Bošnjaka stvorio mezimčad međunarodne zajednice. Po tom principu, ako se oni naljute, svi treba nešto da čine. Međutim, prošlo je 30 godina, taj maloletni narod postaje punoletan i potrebno je da i on preuzme odgovornost za budućnost Bosne i Hercegovine.
4: Tekuća predizborna kampanja pred opšte izbore koji će se održati u ovu nedelju, do kraja je ogolila surovu istinu da pomirenje između Bošnjaka i Srba nikad nije ni postignuto. Ili preciznije, nije postignuto u onoj mjeri koja bi bila dovoljna za suživot u zajedničkoj državnoj zajednici. Reakcije koje su u bošnjačkoj javnosti i političkom Sarajevu uslijedile povodom smrti i sahrane generala Ratka Mladića, dodatno su pojačane predizbornom histerijom i strahom stranaka vladajuće trojke od izbornog poraza. Pokazali su da bošnjačka politička elita ne želi u suštini suživot sa srpskim konstitucionim narodom u BiH.
0: Političko Sarajevo sve češće uslovljava saradnju sa Srbima prihvatanjem bošnjačkih političkih narativa, dok se osporavanje tih narativa predstavlja ne samo neslaganje, nego kao konkretno krivično delo i oni su spremni da tu metodologiju brane prilično agresivno. Politikolog Aleksandar Pavić ukazao je da Moskva ne dozvoljava povratak na prethodno stanje, pa je stoga prilično izvesno da Dejtonska BiH ne može da preživi raspad kolektivnog zapada. Otvara se pitanje da li će novom multipolarnom poretku i kakva BiH uopšte biti potrebna, zaključuje Pavić.
1: Slušate Radio Sputnik.
0: Nekadašnja predsjednica Republike Srpske Biljana Plavšić preminula je danas u 96. godini u Beogradu. Univerzitetski profesor i doktor bioloških nauka Plavšićeva je bila i srpski član predsjedništva nekadašnje SRBiH. Na izborima 1996. godine izabrana je za predsjednika Republike Srpske i na toj funkciji bila je dve godine. Plavšićeva se 10. januara 2001. dobrovoljno predala Haškom tribunalu. Osuđena je 27. februara 2003. na 11 godina zatvora. Iz Haga je 26. juna 2003. premeštena u Švedsku na izdržavanje kazne u zatvoru u Hinzebrju, odakle je puštena krajem oktobra 2009. godine u Beograd nakon odsluženja 2/3 kazne. Biljana Plavšić će biti sahranjena u Banja Luci. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik poručuje da je Plavšićeva zadužila Republiku Srpsku te da je zaslužila sve državne počasti.
5: Kao njen predsjednik, kao čovjek koji je u teškim vremenima stala sa rukovodstvom tadašnjem Republike Srpske u odbranu Republike i Srpskog naroda u Bosni i Hercegovini, kasnije formiranjem Republike Srpske, borila se za što bolji položaj. Nažalost, potpuno neopravdano odgovaralo u Haškom tribunalu, ali to je bio jedan trend u kome bilo ko ko je bilo na poziciji u Republici Srpskoj i odgovarao, a da ništa lično nije učinio što se tiče krivičnih. Učinit ćemo sve njoj kao bivšoj predsjednici Republike Srpske, pripadaju sve počasti Republike Srpske. Žao mi je, ali evo doživjela je duboku starost i svjedočila da je Republika Srpska, nedavno sam se čuo, da je Republika Srpska stabilna i ona je svoj život posvetila Republici i izrazila je tada zadovoljstvo onim što činimo i radimo.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
0: Na kraju emisije podsjećamo vas na najvažnije vesti. Zemlje koje žele da razmeste nuklearno oružje u blizini ruskih granica duboko se varaju ako veruju da će im to doneti veću bezbednost, izjavio portparol Kremlja Dmitri Peskov, a opširnije informacije pročitajte na Telegramu Sputnik Srbije. Planirani govor ruskog predsjednika Vladimira Putina na plenarnoj sednici 23. sastanka Međunarodnog diskusijonog kluba Valdaj ceo svet željno iščekuje sano u Kremlju. Ambasador Ruske federacije u Srbiji Aleksandar Bocan Harčenko izjavio je da smatra da će stav Beograda o neuvođenju sankcija Moskvi ostati i posle izbora u Srbiji. Proces o kupovini većinskog ruskog udela u naftnoj industriji Srbije između mađarskog MOL-a i ruskog Gazprom Njefta se nastavlja, kažu u kompaniji MOL. Nekadašnja predsjednica Republike Srpske Biljana Plavšić preminula je danas u 96. godini u Beogradu, saznaje Tanjug. Košarkaši Crvene zvezde dočekaće od 20 časova u Beogradskoj areni ekipu Efesa u meču trećeg kola Evrolige. Predsjednik Rusije Vladimir Putin čestitao je kineskom predsjedniku Xi Jinpingu 77. godišnjicu osnivanja Narodne republike Kine, ističući uspehe zemlje i visok nivo rusko-kineskih odnosa. Predstavnici evropskih zemalja na ministarskom sastanku G20 o trgovini ne pokazuju poslovni pristup i nisu profesionalno spremni za konkretan dijalog, rekao je ruski ministar ekonomskog razvoja Maksim Rešetnikov. Probe sistema daljinskog grejanja u Beogradu počinju danas i trajeće do 8. oktobra, a zvaničan početak grejne sezone je 15. oktobar. Slušali ste Radio Sputnik. Pratite nas i u repriznom terminu 16.30. Našu narednu informativnu emisiju slušajte na istim ovim talasima od 19 sati. Pratite nas i na adresi sputnikportal.rs i video platformi Odisi. Potražite nas i na društvenim mrežama. Podsećamo vas da video prenos emisija uživo svakodnevno preuzima mreža emitera širom Srbije. U prethodnih pola sata sa vama su bili producentkinja Milica Marković, tonski i video realizatori Srđan Milovanović i Dejan Simić. Ja sam Dragana Nikitović i želimo vam prijatan dan.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
6: Optop. Info.
7: Optop. Info.
6: Optop. Info.

U Topoli 11. oktobra očekuje vas veliki koncert narodne muzike. Na scenu stižu Ana Bekuta, Radiša Urošević i Čeda Marković. 11. oktobar, Vinski trg, Topola, u sklopu oplenačke berbe sa početkom u 20 časova.

0: Ajde, momci, nigde nije kao ovdje.
1: Topola je dobila novi vizualni identitet. Predstavljamo logo. Novi simbol Topola. Jedinstven mozaik istorije i tradicije od Karađorđevog topa i velelepnog oplenca do motiva oplenačke berbe i kraljevskih vina. Plod kreativne saradnje Rembrandt Marley Art Shopa i brenda iz inata by Puh, vinarije Aleksandrović i agencije za nekretnine Monarch. Potražite autentične suvenire na prodajnim mestima uskoro. Zapratite nas na Instagramu i TikToku za više detalja.
2: Biti Srbin to je nešto veliko, preveliko. Kad kaže Srbija, nema plese, dečki. Ima da se digeš pa da kaže Srbija.
1: Prodajna mesta, vinarija Aleksandrović Vinča, hotel Oplenac, turistička organizacija Topola i knjižara Libera Zanatski centar. Pronađite nas i u dane Oplenačke berbe.

0: 30 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Kancelarija za kontrolu strane imovine Ministarstva financija Sjedinjenih Američkih Država izdala je novu operativnu licencu naftnoj industriji Srbije koja je produžena do 30. oktobra. Time je omogućen nastavak poslovanja kompanije i rad rafinerije nafte u Pančevu. OFAK je odobrio dozvolu mađarskoj naftnoj kompaniji MOL za nastavak pregovora o kupovini većinskog udela u naftnoj industriji Srbije. Kompanija JANAF dobila je novu licencu od OFAK-a koja omogućava nastavak saradnje sa NIS-om do 30. oktobra. Od danas porodice koje brinu o detetu sa smetnjama u razvoju mogu da ostvare pravo na finansijsku podršku od 65.000 dinara mesečno uz uplaćene doprinose za zdravstveno, invalidsko i penziono osiguranje. Zahtev se podnosi elektronski ili neposredno u nadležnom centru za socijalni rad. Kina 77 godina od osnivanja ulazi u novu fazu razvoja sa fokusom na visoke tehnologije i dalje otvaranje prema svetu. Ambasador Kine u Srbiji Li Ming ističe da saradnja Pekinga i Vašingtona ne može da reši sve svetske probleme, ali da se bez nje mnogi izazovi ne mogu rešiti. Poručuje i da veliki potencijal vidi u daljem razvoju odnosa Srbije i Kine, posebno u veštačkoj inteligenciji, robotici i drugim novim tehnologijama. Direktor Beogradskih elektrana Vanja Vukić kaže da funkcionalne probe sistema počinju u nekoliko toplana u Beogradu i da je preduzeće spremno za grejnu sezonu. Navodi da energenata ima dovoljno, da se cene grejanja za sada neće menjati, kao i da ukoliko vremenski uslovi to budu zahtevali, grejanje može početi i pre 15. oktobra. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji tokom dana pretežno sunčano i toplo vreme. Najviša dnevna temperatura od 23 do 26 stepeni.
4: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedjeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd 011 328 3737.
5: Optop info.
6: Optop info.
7: Optop info.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Da li vašem trotinetu, električnom biciklu, skuteru ili akualatu slabi baterija i gubi snagu? Nema potrebe za kupovinom nove i skupe. Rešenje je tu, doktor za baterije Topola. Vršimo profesionalnu izradu i reparaciju svih vrsta litijumskih i drugih baterija za sve vaše uređaje. Vratite im snagu i produžite im vek trajanja. Pozovite na broj 063 70 05 150. Doktor za baterije Topola. Snaga koja traje.
3: Gas, izložbeno-prodajni salon poljoprivredne mehanizacije Međulužje Mladenovac na putu Mladenovac Topola. Veliki izbor mašina za poljoprivredu, traktori, IMT, tafe, solis, lovol, plugovi, freze, atomizeri, prskalice, kosačice, sakupljači sena, prikolice, cisterne, tileri, podrivači sila i ostale mašine za poljoprivredu. Prodavnica rezervnih delova za poljoprivredne mašine, prese balirke, sakupljače sena, berače, noževi za kosačice i freze, delovi za rotacione kosačice, prskalice, atomizere, zaštitne maske za polivanje, gume, ulja i akumulatori. Originalni rezervni delovi marke Sanspers. Kompletna ponuda delova za traktore IMT, IMR, tafe, kao i rezervni delovi za freze. Sve za navodnjavanje, rasprskivači, topovi, pumpe za navodnjavanje, tifoni, program Peštan Aranđelovac, creva, traka kap po kap, fitinzi, okiten, rezervni delovi za muzilice, pulsatori, sisne gume, sabirnici mleka. Saveti u vezi subvencija, kontakt telefoni 011 77 42 580 062 55 55 26. Poljoprivrednici, dođite kod nas. Agrogas.
4: Zdravlje ne čeka. Zato Premium Medic radi svaki dan tokom celog dana. Dok drugi rade po potrebi, mi smo uvek tu. Svi specijalistički pregledi na jednom mestu, bez čekanja. Mladenovac, Ive Andrića 2. Telefon 065-824-4442. Premium Medic, dostupni kad vam je najpotrebnije.
3: Gvožđara, Denis Kop Kovačevac u ulici Lazara Čokića 5B. Prodaja i obrada cevi, limova, profila. U ponudi usluge: sečanje profila po meri, kružno savijanje profila, savijanje limova, CNC sečanje limova, izrada hidrauličnih creva. Prevoz robe na adresu kupca. Kvalitetno, brzo, povoljno. Denis Kop DOO Mladenovac, Kovačevac. Telefon
5: 063-8923-344. 063-8923-344.
6: MDP Stolarija Mladenovac izvodi i ugrađuje PVC i aluminijumsku stolariju. Tu smo zbog vas. U ponudi imamo vrata, prozore, roletne, komarnike, venecijanere, ukrasna vrata, garažna vrata, zastakljivanje terasa. Ove proizvode možete naručiti na telefon 064-2124-799. Odličan kvalitet, odlične cene. Vaša MDP Stolarija Mladenovac.
7: Nalazimo se u ulici Nikole Fašića 253B, granice.
8: Tehnički pregled General Auto Mladenovac. Kod nas možete produžiti registraciju vozila bez odlaska u SUP, izvršiti prenos vlasništva vozila i platiti porez na prenos. Nudimo plaćanje čekovima na 6 mesečnih rata bez kamate i platnim karticama na rate. Nalazimo se na dve lokacije, Prva je u ulici Slavka Manojlovića 101, selo Mladenovac, i druga je u Kralja Petra I 330, preko puta Minela. Kontakt telefoni 011 8240 277 i 063 77 96 738. Tehnički pregled General Auto Mladenovac.

besujem, ne slušaj me, taj bes je samo moj. Ti samo smej se, leči me osmeh tvoj.

0: Mali oglasi, šta prodajete ili kupujete, tražite posao ili zapošljavate, tu su za vas mali oglasi u 9.15 i 18 časova.
1: Brojevi telefona za vaše male oglase 061-6229-159 i 062-121-3399.
0: Mali oglasi, radio...
2: Na prodaju hrastove grede dužine 6 metara stare 70 godina. Telefon 063-400-225. 063-400-225.
3: Autoplacu iz Topole potreban automehaničar s iskustvom. Kontakt, telefon za prijave i dodatne informacije 063-259-393. 063-259-393.
4: Izdajem garsonjeru u samom centru Topole, na odličnoj lokaciji. Garsonjera je opremljena novim nameštajem, moderno i funkcionalno uređena, tako da je odmah useljiva. Mesečna kirija iznosi 300 evra. Najam se vrši na duži vremenski period. Sve dodatne informacije putem telefona 063 753 2729. 063 753 2729.
5: Preduzeću ime Zgradnja Company DOO iz Topole, zbog povećanog obima posla potrebni radnici za rad u procesu proizvodnje betonske galanterije. Svi zainteresovani mogu se javiti na telefon 065 811 5120. 065 811 5120. Bojana od 7 do 15 časova.
2: Izdajem dvosoban stan u centru Topole. Stan je kompletno opremljen novim nameštajem i odmah useljiv. Stan se izdaje na duži vremenski period i mesečna kirija iznosi 350 evra. Sve dodatne informacije putem telefona 063 753 2729. 063 753 2729. Agrofarm Trade DOO Topola raspisuje konkurs za radno mesto prodavca u poljoprivrednoj apoteci. Potreban je poljoprivredni tehničar ili diplomirani inženjer poljoprivrede. Zainteresovani kandidati mogu da se prijave putem telefona 034 6811 951 ili slanjem biografije na e-mail office@agrofarm.rs. Prodajem kamin Alfa Vranje kompletan u odličnom stanju. Telefon 062 1550 866. 062 1550 866. Četvrta međunarodna rakijada u Gornjoj Trnavi 7. novembra 2026. sa početkom u 12 časova. Prikupljanje uzoraka od 15. avgusta 2026. do 15. oktobra 2026. Kotizacija po uzorku je 2000 dinara, za takmičare iz inostranstva 20 evra. Uzorci za slanje količina od 0,5 litara do 0,7 litara. Kategorije rakija: šljiva, kruška, loza, kajsija, dunja, like i mnoge druge specijalne vrste. Šljivova rakija se boduje za državno prvenstvo u Čačku. Adresa za slanje: Zorana Novaković 34324 Gornja Trnava. Telefon 063 704-3994 i Miroslav Aksentijević 34324 Gornja Trnava. Telefon 060 083 2601. Pravo učešće imaju registrovane destilerije i fizička lica. Ocenjivanje obavlja profesor dr. Branko Popović sa saradnicima.
6: Stovarište ogrevnog materijala AR Komerc Banja na putu Aranđelovac Topola. U ponudi po povoljnim cenama imamo ugalj, pelet i ogrevno bukovo drvo na paletama. Vršimo i prevoz na kućnu adresu. Za sve informacije pozovite broj 064 136 7355. Vaš AR Komerc Banja.
7: Na prodaju kuća 80 metara kvadratnih sa okućnicom 90 ari, površine i zabranom 30 ari sa bunarom u Gornjoj Trnavi kod Topole. Za informacije pozvati 034 652 2271 i 060 5588 596.
8: Zbog povećanog obima posla potreban radnik u autoperionici i vulkanizerskoj radnji Miloradović u Topoli. Telefon za informacije 065 9000 666. 065 9000 666.
7: Prodaje se kuća na dva sprata sa potkrovljem površine 200 metara kvadratnih i mladim voćnjakom sa okućnicom površine 90 ari u Donjoj Trnavi kod Topole na glavnom putu preko puta benzinske pumpe Trnava Promet. Informacije na brojeve telefona 034 652 2271 i 060 55 88596. Izdajem lokal u centru Mladenovca površine 150 metara kvadratnih, ulici Svetozara Markovića broj 26. Telefon 063-222-388, 063-222-388, ACA.
0: Mali oglasi, šta prodajete ili kupujete, tražite posao ili zapošljavate, tu su za vas mali oglasi u 9.15 i 18 časova.
1: Brojevi telefona za vaše male oglase 061-6229-159 i 062-121-3399.
0: Mali oglasi, radio.
9: Oh, top.

0: Ćao svima, ja sam Nevena Buča iz grupe Frajle. Baš ona frajla koja ne nosi štiklice, ali zato uvek nosim obuću Riš.
1: Posjetite naše salone obuće u Beogradu, Gornji Dorćol, Dobračina 13 i u Topoli, Bulevar Kralja Aleksandra 88.

Veliki izbor keramičkih pločica naših i svetskih proizvođača kao i veliki asortiman aluminijumskih i plastičnih lajsni za keramiku samo u Gvožđari Saša u Topoli.

0: Ajde, momci, nigde nije kao ovde.
1: Topola je dobila novi vizuelni identitet. Predstavljamo logo. Novi simbol Topola. Jedinstven mozaik istorije i tradicije od Karađorđevog topa i velelepnog oplenca do motiva oplenačke berbe i kraljevskih vina. Plod kreativne saradnje Rembrandt Marley Art Shopa i brenda iz inata by Puh, vinarija Aleksandrović i agencije za nekretnine Monarch. Potražite autentične suvenire na prodajnim mestima uskoro. Zapratite nas na Instagramu i TikToku za više detalja.
2: Biti Srbin, to je nešto veliko, preveliko. Kad kaže Srbija, nema plice, dečki. Ima da se digneš, pa da kaže Srbija.
1: Prodajna mesta, vinarija Aleksandrović Vinča, hotel Oplenac, turistička organizacija Topola i knjižara Libera Zanatski centar. Pronađite nas i u dane Oplenačke berbe.

0: samo se opusti.
1: I želja ma pusti.
2: I da sazna nije drama, samo neka dođe mama.
0: Ti samo suknju spusti.

0: 20 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
2: Kancelarija za kontrolu strane imovine Ministarstva financija Sjedinjenih Američkih Država izdala je novu operativnu licencu naftnoj industriji Srbije, koja je produžena do 30. oktobra. Time je omogućen nastavak poslovanja kompanije i rad rafinerije u Pančevu. OFAK je odobrio dozvolu mađarskoj naftnoj kompaniji MOL za nastavak pregovora o kupovini većinskog udela u naftnoj industriji Srbije, a kompanija JANAF dobila je novu licencu koja joj omogućava nastavak saradnje sa NIS-om do 30. oktobra. Porodice koje brinu o detetu sa smetnjama u razvoju od danas mogu da ostvare pravo na finansijsku podršku od 65.000 dinara mesečno uz uplaćene doprinose za zdravstveno, invalidsko i penziono osiguranje. Zahtev se podnosi elektronski ili neposredno u nadležnom centru za socijalni rad. Kina 77 godina od osnivanja ulazi u novu fazu razvoja sa fokusom na visoke tehnologije i dalje otvaranje prema svetu. Ambasador Kine u Srbiji Li Ming ističe da saradnja Pekinga i Vašingtona ne može da reši sve svetske probleme, ali da se bez nje mnogi izazovi ne mogu rešiti. Poručuje i da veliki potencijal vidi u daljem razvoju odnosa Srbije i Kine, posebno u veštačkoj inteligenciji, robotici i drugim novim tehnologijama. Fudbalska reprezentacija Srbije gostuje kod selekcije Nemačke u meču trećeg kola A divizije Lige nacija od 20:45. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U Srbiji pretežno sunčano i toplo vreme. Najviša dnevna temperatura od 23 do 26 stepeni.
5: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom poslednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti vid, Beograd. Telefon 011 328 3737.
6: Optop Info.
7: Optop Info.
6: Optop Info.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Tražite stolice i stolove koji spaja vrhunski dizajn i dugovečnost. Stolice Mladenovac nude trpezarijske stolice i garniture od izuzetno čvrstog drveta graba, poznatog kao gvozdeno drvo. Vršimo dostavu na kućnu adresu. Posetite nas u salonu u Mladenovcu na adresi Kralja Petra I 334G. Radno vreme je radnim danima od 9 do 17 časova, a subotom od 9 do 15 časova. Svi modeli su dostupni odmah. Pozovite 06 2 5 0 3 0 2 4 ili posetite sajt stolicemladenovac.rs. Stolice Mladenovac, vaš izbor za stil i kvalitet.
3: Da li vašem trotinetu, električnom biciklu, skuteru ili akualatu slabi baterija i gubi snagu? Nema potrebe za kupovinom nove i skupe. Rešenje je tu, doktor za baterije Topola. Vršimo profesionalnu izradu i reparaciju svih vrsta litijumskih i drugih baterija za sve vaše uređaje. Vratite im snagu i produžite im vek trajanja. Pozovite na broj 063-70-05-150. Doktor za baterije Topola. Snaga koja traje.
4: Stovarište Savić u svojoj ponudi ima kompletan materijal za gradnju od temelja do krova po najpovoljnim cenama. U salonu keramike Savić možete naći najveći izbor granitnih i keramičkih pločica, kupatilski nameštaj, sanitariju, granitne sudopere, dekorativni kamen, PVC i akustične panele u raznim dizajnima. Kod nas možete naći nemački laminat kao i kompletan izbor vodovodnog i kanalizacionog materijala proizvođača Peštan. U ponudi su i OSB, saloniti gipsane table, tegola, Lexan, Schiedel dimnjak, PVC stolarija, sobne i sigurnosna vrata, krovni prozor. Stiropor, stirodur i sav materijal za fasade i bojanje unutrašnjih zidova. Sve vrste lepkova, fugomala i hidroizolacije proizvođača Sika, Mapej i Ceresit. Mogućnost plaćanja na 12 mesečnih rata, čekovima i platnim karticama. Posetite nas u Smederevskoj Palanci i u Mladenovcu. Sve informacije možete dobiti na broj telefona 026 320 200. Savić. Savić.
5: Zdravlje ne čeka. Zato Premium Medic radi svaki dan tokom celog dana. Dok drugi rade po potrebi, mi smo uvek tu. Svi specijalistički pregledi na jednom mestu, bez čekanja. Mladenovac, Ive Andrića 2, telefon 065-824-4442. Premium Medic, dostupni kad vam je najpotrebnije.
6: Kosmaj Tours Ilić iz Mladenovca vrši prevoz putnika kvalitetnim autobusima od 6 do 30 mesta, kao i prevoz robe u zemlji i inostranstvu. Telefon za informacije i dogovor o prevozu 063-8027-503 Dejan. Sa nama je i Kosmaj Dekor koji se bavi ukrašavanjem svadbi, rođendana, veselja, punoletstva i svih proslava. Telefon za informacije 064-66-53-218 Mara. Uvek sa vama Kosmaj Tours Ilić i Kosmaj Dekor.

Libar Home, salon keramike na starom mestu u novom izdanju. Najniže cene, najveći izbor. Vi odaberite, mi dovozimo. Prolećna akcija, kompletna oprema za kupatilo, WC šolja od 3390 dinara. Maksima, fleksibilni lepak za samo 970 dinara po džaku. Granitna keramika u velikim formatima samo 1590 dinara. Grejanje, van sezonski popusti. Vodovod i kanalizacija, 20% popust na kasi. Kanalizaciona cev samo 336 dinara. Ljubav. Majstori, kupci, izvolite. Ima sve što volite. Dođite i uverite se i sami. Na ulazu u Mladenovac iz pravca Beograda 011 8235 610.

0: Teatar Jelena Mladenovac, stari tržni centar Suteren, u ponudi veliki izbor laminata, stiropora, lepkova gipsanih ploča, aluminijumskih lajsni. Akcija laminata po ceni od 680 dinara, profil za gips, CD od 80 dinara i UD od 50 dinara. STR Jelena Mladenovac, telefon 063 326 595, 063 326 595.
1: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
2: Info telefon 062 121 3399.

Tražite stolice i stolove koji spaja vrhunski dizajn i dugovečnost. Stolice Mladenovac nude trpezarijske stolice i garniture od izuzetno čvrstog drveta graba, poznatog kao gvozdeno drvo. Vršimo dostavu na kućnu adresu. Posetite nas u salonu u Mladenovcu na adresi Kralja Petra I 334G. Radno vreme je radnim danima od 9 do 17 časova, a subotom od 9 do 15 časova. Svi modeli su dostupni odmah. Pozovite 06 2 5 0 3 0 2 4 ili posetite sajt stolicemladenovac.rs. Stolice Mladenovac, vaš izbor za stil i kvalitet.

Kudoplanac poziva vas na donatorski koncert povodom izgradnje crkve Svetog apostola Pavla u Božurnji. Dođite da zajedno učinimo dobro delo. Vašim prisustvom podržavate izgradnju hrama. Učestvujemo zajedno u ovom plemenitom delu i ostavimo beleg budućim generacijama. 4. oktobar 2026. nedelja u 17 časova. Božurnja. Po završetku koncerta biće poslužena trpeza ljubavi za sve posetioce. Blagosloven je onaj koji dolazi u ime Gospodnje. Jer je hram Boži svet, a to ste vi.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Tražite stolice i stolove koji spaja vrhunski dizajn i dugovečnost. Stolice Mladenovac nude trpezarijske stolice i garniture od izuzetno čvrstog drveta graba, poznatog kao gvozdeno drvo. Vršimo dostavu na kućnu adresu. Posetite nas u salonu u Mladenovcu na adresi Kralja Petra I 334G. Radno vreme je radnim danima od 9 do 17 časova, a subotom od 9 do 15 časova. Svi modeli su dostupni odmah. Pozovite 06 2 5 0 3 0 2 4 ili posetite sajt stolicemladenovac.rs. Stolice Mladenovac, vaš izbor za stil i kvalitet. Kafana Pečenjara, Šumadijsko Prelo, Kloka, na putu na Talinci, Smederevska Palanka. U ponudi svaki dan sem ponedeljka, praseće pečenje vruće u 11 sati i jagnjeće pečenje sredom i subotom. Veliki izbor kuvanih jela. Specijalitet kuće, džiger sarmica. Vršimo uslužno klanje, pečenje i sečenje po želji. Uz veliki izbor pića organizujemo i vaše svečanosti do 120 mesta. Telefon za informacije 064 296 8603.

Uređujete dvorište, stazu, prilaz ili poslovni prostor? Betonska galanterija Sremčević nudi vam kompletan asortiman visokokvalitetnih proizvoda na jednom mestu. Kod nas vas čekaju behaton ploče, ivičnjaci, kanalete, česme i žardinjere, kao i betonski stubovi i cevi. Zapravo, kompletna betonska galanterija. Sve na jednom mestu. Proizvodnja, prevoz i stručna ugradnja uz vrhunski kvalitet i dugovečnost. Pozovite nas na 060 153 0502 i osigurajte najbolje rešenje za vaš prostor. Betonska galanterija Sremčević.

Autoškola Prestiž Plus, škola bezbedne i sigurne vožnje. Nalazi se na adresi Kralja Aleksandra Obrenovića 56 u Mladenovcu, preko puta crkve, kao i u Beogradu, Novopazarska broj 7 na Vračaru. Autoškola Prestiž Plus osposobljava kandidate za polaganje vozačkih ispita A1, A i B kategorije. Telefoni za informacije 011-8232-660, 064-4374-171 i 066-9500-7000.

0: 2. Vaša autoškola Prestiž Plus.
1: Kad nemate mogućnosti da dođete kod lekara, Premium Medic dolazi kod vas. Obavljamo preglede, dajemo terapije i pružamo medicinsku pomoć na vašoj kućnoj adresi. Premium Medic, Ive Andrića 2, Mladenovac. Telefon 065 824 44 42. Premium Medic, lekar na koga možeš da računaš.
2: Tehnički pregled IMV Marković Topola. Registracija svih putničkih i teretnih vozila do 3,5 tone bez odlaska u MUP. Registracija vozila na poligonu, traktori, prikolice, kombajni, skipovi i sve radne mašine. Ponovo radimo registraciju uz dva svedoka za sve poljoprivredne mašine. Sve vrste autoprikolica kao i šlep prikolice sa više osovina. Izdavanje registracionih nalepnica za sve gradove Srbije, prenos vlasništva i plaćanje poreza bez odlaska u poresku upravu, mogućnost odloženog plaćanja do 12 rata ili čekovima, besplatna provera ispravnosti kao i pomoć u pripremi ili popravci vozila za tehnički pregled, sve vrste osiguranja, kasko i zeleni karton, Alta platni promet, plaćanje svih računa uz minimalnu proviziju, pisanje ugovora i ovlašćenja, besplatno piće i ispiranje vozila. Poklon paket pomoći na putu, vrednost poklona 1300 dinara. Nalazimo se u ulici Pilota Zorana Tomića 86 Topola, bivši servis Macanović. U svako doba sve informacije i zakazivanje kao i mogućnost dogovora na telefone 064 254 2540 Mare, 064 577 1339 Đorđe i 064 534 2529 Jovica.
3: Tehnički pregled Moretiću Mladenovac vrši registraciju vozila, prenos vlasništva, kasko osiguranje, registraciju na rate bez odlaska u MUP. Nalazi se u Kosmajskoj ulici broj 111 u Bataševu. Telefon za informacije 064 23 00 999. Tehnički pregled Moretiću Mladenovac, vaš pouzdan partner. Produžetak registracije bez odlaska u MUP. Plaćanje na rate čekovima građana. Telefon 064 23 00 999.
4: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
5: Info telefon 062 121 3399.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
2: Kancelarija za kontrolu strane imovine Ministarstva financija Sjedinjenih Američkih Država izdala je novu operativnu licencu naftnoj industriji Srbije, koja je produžena do 30. oktobra. Time je omogućen nastavak poslovanja kompanije i rad rafinerije u Pančevu. OFAK je odobrio dozvolu mađarskoj naftnoj kompaniji MOL za nastavak pregovora o kupovini većinskog udela u naftnoj industriji Srbije, a kompanija JANAF dobila je novu licencu koja joj omogućava nastavak saradnje sa NIS-om do 30. oktobra. Porodice koje brinu o detetu sa smetnjama u razvoju od danas mogu da ostvare pravo na finansijsku podršku od 65.000 dinara mesečno uz uplaćene doprinose za zdravstveno, invalidsko i penziono osiguranje. Zahtev se podnosi elektronski ili neposredno u nadležnom centru za socijalni rad. Kina 77 godina od osnivanja ulazi u novu fazu razvoja sa fokusom na visoke tehnologije i dalje otvaranje prema svetu. Ambasador Kine u Srbiji Li Ming ističe da saradnja Pekinga i Vašingtona ne može da reši sve svetske probleme, ali da se bez nje mnogi izazovi ne mogu rešiti. Poručuje i da veliki potencijal vidi u daljem razvoju odnosa Srbije i Kine, posebno u veštačkoj inteligenciji, robotici i drugim novim tehnologijama. Fudbalska reprezentacija Srbije gostuje kod selekcije Nemačke u meču trećeg kola A divizije Lige nacija od 20:45. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplonirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplonirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U Srbiji pretežno sunčano i toplo vreme. Najviša dnevna temperatura od 23 do 26 stepeni.
5: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom posljednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti vid, Beograd. Telefon 011-328-3737.
6: Optop info.
7: Optop info.
6: Optop info.

Svuda u svetu uz vas. Optop Radio. Optop Radio. Optop Radio.

Da li vašem trotinetu, električnom biciklu, skuteru ili akualatu slabi baterija i gubi snagu? Nema potrebe za kupovinom nove i skupe. Rešenje je tu, doktor za baterije Topola. Vršimo profesionalnu izradu i reparaciju svih vrsta litijumskih i drugih baterija za sve vaše uređaje. Vratite im snagu i produžite im vek trajanja. Pozovite na broj 063 70 05 150. Doktor za baterije Topola. Snaga koja traje.

0: Pozdrav svim slušaocima, ja sam Nevena Buča iz grupe Frajle i nosim obuću Riš.
1: Posjetite naše salone obuće u Beogradu, Gornji Dorćol, Dobračina 13 i u Topoli, Bulevar Kralja Aleksandra 88.

Veliki pozdrav, dragi slušalci, ja sam Bojan Rakić, a vi slušate moju novu pesmu Ružo mirisna u izdanju PGP RTS-a na talasima Optop Radija.

0: 30 godina.
1: Kvaliteta, iskustva, tradicije.
2: Mico i dobrog pečenja.
1: Restoran Daščara Mladenovac 011 8201 606 06 4 57 356 77.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Tražite stolice i stolove koji spaja vrhunski dizajn i dugovečnost. Stolice Mladenovac nude trpezarijske stolice i garniture od izuzetno čvrstog drveta graba, poznatog kao gvozdeno drvo. Vršimo dostavu na kućnu adresu. Posetite nas u salonu u Mladenovcu na adresi Kralja Petra I 334G. Radno vreme je radnim danima od 9 do 17 časova, a subotom od 9 do 15 časova. Svi modeli su dostupni odmah. Pozovite 06 2 5 0 3 0 2 4 ili posetite sajt stolicemladenovac.rs. Stolice Mladenovac, vaš izbor za stil i kvalitet.
3: Vulkanizerska radnja Antonijević, Mladenovac, Bataševo. Vrši popravku, montažu i balansiranje svih vrsta guma. Prodaju novih za sva vozila, kao i hotelski smeštaj guma. Brzo!

0: stručno i poboljno. Vulkanizerska radnja Antonijević, Mladenovac, Bataševo. Informacije 064 1770 489.
1: Da li vašem trotinetu, električnom biciklu, skuteru ili akualatu slabi baterija i gubi snagu? Nema potrebe za kupovinom nove i skupe. Rešenje je tu, doktor za baterije Topola. Vršimo profesionalnu izradu i reparaciju svih vrsta litijumskih i drugih baterija za sve vaše uređaje. Vratite im snagu i produžite im vek trajanja. Pozovite na broj 063 7005 150. Doktor za baterije Topola. Snaga koja traje.

0: gradite kuću ili sređujete dvorište i vikendicu. Terza Beton, proizvodnja i prodaja betonske galanterije iz Krčevca, kod Topole. Nudi betonske česme, žardinjere, roštilje, pečenjare, baštanske stolove i klupe, ivičnjake, kanalice, kape za dimnjake i ostalu ukrasnu betonsku galanteriju.
1: Kvalitet, trajnost i vrhunska izrada.
0: Posjetite naše maloprodajno mesto u Krčevcu 064-465-5472. Pogledajte proizvode na Instagramu terza_beton. Plaćanje gotovinom, karticama ili putem računa. Ako imate stovarište, gvožđaru ili prodajno mesto, javite se za saradnju.
1: Terza Beton. Kvalitet, lepota, čvrstoća u betonu.
0: Telefon 064-465-5472. Terza Beton, Krčevac.
1: Autoškola Prestiž Plus. Škola bezbedne i sigurne vožnje. Nalazi se na adresi Kralja Aleksandra Obrenovića 56 u Mladenovcu, preko puta crkve, kao i u Beogradu, Novopazarska broj 7 na Vračaru. Autoškola Prestiž Plus osposobljava kandidate za polaganje vozačkih ispita A1, A i B kategorije. Telefoni za informacije 011 8232 660, 064 4374 171 i 066 9500 702. Vaša autoškola Prestiž Plus.
2: Kad nemate mogućnosti da dođete kod lekara, Premium Medic dolazi kod vas. Obavljamo preglede, dajemo terapije i pružamo medicinsku pomoć na vašoj kućnoj adresi. Premium Medic, Ive Andrića 2, Mladenovac. Telefon 065-824-4442. Premium Medic, lekar na koga možeš da računaš.
1: Tehnički pregled Moretić u Mladenovac vrši registraciju vozila, prenos vlasništva, kasko osiguranje, registraciju na rate bez odlaska u MUP. Nalazi se u Kosmajskoj ulici broj 111 u Bataševu. Telefon za informacije 064 23 00 999. Tehnički pregled Moretić u Mladenovac, vaš pouzdan partner. Produžetak registracije bez odlaska u MUP. Plaćanje na rate čekovima građana. Telefon 064 23 00 999.
3: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
4: Info telefon 062 121 3399.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
2: Kancelarija za kontrolu strane imovine Ministarstva financija Sjedinjenih Američkih Država izdala je novu operativnu licencu naftnoj industriji Srbije, koja je produžena do 30. oktobra. Time je omogućen nastavak poslovanja kompanije i rad rafinerije u Pančevu. OFAK je odobrio dozvolu mađarskoj naftnoj kompaniji MOL za nastavak pregovora o kupovini većinskog udela u naftnoj industriji Srbije, a kompanija JANAF dobila je novu licencu koja joj omogućava nastavak saradnje sa NIS-om do 30. oktobra. Porodice koje brinu o detetu sa smetnjama u razvoju od danas mogu da ostvare pravo na finansijsku podršku od 65.000 dinara mesečno uz uplaćene doprinose za zdravstveno, invalidsko i penziono osiguranje. Zahtev se podnosi elektronski ili neposredno u nadležnom centru za socijalni rad. Ministar spoljnih poslova u tehničkom mandatu Marko Đurić izjavio je da su predstavnici Prištine na samitu Berlinskog procesa pokušali da zataškaju pitanje položaja srpskog naroda na Kosovu i Metohiji, izvlačeći i pominjući položaj Albanaca u Preševu, Medveđi i Bujanovcu, iako se to ne može ni na koji način porediti. Kako je rekao, poređenje položaja Albanaca u Srbiji sa položajem Srba na Kosovu i Metohiji je politički motivisan pokušaj skretanja pažnje sa činjenice da se na Kosovu i Metohiji dešava nazadovanje u kolektivnim, političkim, ekonomskim i drugim pravima Srba duži vremenski period. Fudbalska reprezentacija Srbije gostuje kod selekcije Nemačke u meču trećeg kola A divizije Lige nacija od 20:45. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U Srbiji pretežno sunčano i toplo vrijeme. Najviša dnevna temperatura od 23 do 26 stepeni.
5: Lečenje dečije slabovidosti, razrukosti, kao i sve ostale intervencije kod dece, radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011-328-3737.
6: Optop Info.
7: Optop Info.
6: Optop Info.

Da li vašem trotinetu, električnom biciklu, skuteru ili akualatu slabi baterija i gubi snagu? Nema potrebe za kupovinom nove i skupe. Rešenje je tu, doktor za baterije Topola. Vršimo profesionalnu izradu i reparaciju svih vrsta litijumskih i drugih baterija za sve vaše uređaje. Vratite im snagu i produžite im vek trajanja. Pozovite na broj 063 70 05 150. Doktor za baterije Topola. Snaga koja traje.

0: Ajde, momci, nigde nije kao ovde.
1: Topola je dobila novi vizuelni identitet. Predstavljamo logo. Novi simbol Topola. Jedinstven mozaik istorije i tradicije od Karađorđevog topa i velelepnog oplenca do motiva oplenačke berbe i kraljevskih vina. Plod kreativne saradnje Rembrandt Marley Art Shopa i brenda iz Inata by Puh, vinarije Aleksandrović i agencije za nekretnine Monarch. Potražite autentične suvenire na prodajnim mestima uskoro. Zapratite nas na Instagramu i TikToku za više detalja.
2: Biti Srbin to je nešto veliko, preveliko. Kad kaže Srbija, nema plice, dečki. Ima da se digneš pa da kaže Srbija.
1: Prodajna mesta, vinarija Aleksandrović Vinča, hotel Oplenac, turistička organizacija Topola i knjižara Libera Zanatski centar. Pronađite nas i u dane Oplenačke berbe.

0: Mali oglasi, šta prodajete ili kupujete, tražite posao ili zapošljavate, tu su za vas Mali oglasi u 9.15 i 18 časova.
1: Brojevi telefona za vaše male oglase 061-6229-159 i 062-121-3399.
0: Mali oglasi, radio...
2: Na prodaju hrastove grede dužine 6 metara stare 70 godina, telefon 063400225, 063400225.
3: Autoplacu iz Topole potreban automehaničar sa iskustvom. Kontakt, telefon za prijave i dodatne informacije 063259393, 063259393.
4: Izdajem garsonjeru u samom centru Topole, na odličnoj lokaciji. Garsonjera je opremljena novim nameštajem, moderno i funkcionalno uređena, tako da je odmah useljiva. Mesečna kirija iznosi 300 evra. Najam se vrši na duži vremenski period. Sve dodatne informacije putem telefona 063 753 2729. 063 753 2729.
5: Preduzeću ime Zgradnja kompani DOO iz Topole, zbog povećanog obima posla potrebni radnici za rad u procesu proizvodnje betonske galanterije. Svi zainteresovani mogu se javiti na telefon 065 811 5120, 065 811 5120, Bojana od 7 do 15 časova.
2: Izdajem dvosoban stan u centru Topole. Stan je kompletno opremljen novim nameštajem i odmah useljiv. Stan se izdaje na duži vremenski period i mesečna kirija iznosi 350 evra. Sve dodatne informacije putem telefona 063 753 2729. 063 753 2729. Agrofarm Trade DOO Topola raspisuje konkurs za radno mesto prodavca u poljoprivrednoj apoteci. Potreban je poljoprivredni tehničar ili diplomirani inženjer poljoprivrede. Zainteresovani kandidati mogu da se prijave putem telefona 034 6811 951 ili slanjem biografije na e-mail office@agrofarm.rs. Prodajem kamin Alfa Vranje kompletan u odličnom stanju. Telefon 062 1550 866 062 1550 866. Četvrta međunarodna rakijada u Gornjoj Trnavi 7. novembra 2026. sa početkom u 12 časova. Prikupljanje uzoraka od 15. avgusta 2026. do 15. oktobra 2026. Kotizacija po uzorku je 2000 dinara, za takmičare iz inostranstva 20 evra. Uzorci za slanje količina od 0,5 litara do 0,7 litara. Kategorije rakija: šljiva, kruška, loza, kajsija, dunja, like i mnoge druge specijalne vrste. Šljivova rakija se boduje za državno prvenstvo u Čačku. Adresa za slanje: Zoran Novaković 34324 Gornja Trnava. Telefon 063 704-3994 i Miroslav Aksentijević 34324 Gornja Trnava. Telefon 060 083-2601. Pravo učešće imaju registrovane destilerije i fizička lica. Ocenjivanje obavlja profesor dr. Branko Popović sa saradnicima. Stovarište ogrevnog materijala AR Commerce Banja na putu Aranđelovac Topola. U ponudi po povoljnim cenama imamo ugalj, pelet i ogrevno bukovo drvo na paletama. Vršimo i prevoz na kućnu adresu. Za sve informacije pozovite broj 064 136 7355. Vaš AR Commerce Banja.
6: Na prodaju kuća 80 metara kvadratnih sa okućnicom 90 ari, površine i zabranom 30 ari sa bunarom u Gornjoj Trnavi kod Topole. Za informacije pozvati 034 652 2271 i 060 5588 596.
7: Zbog povećanog obima posla potreban radnik u autoperionici i vulkanizerskoj radnji Miloradović u Topoli. Telefon za informacije 065 9000 666, 065 9000 666.
6: Prodaje se kuća na dva sprata sa potkrovljem površine 200 metara kvadratnih i mladim voćnjakom sa okućnicom površine 90 ari u Donjoj Trnavi kod Topole na glavnom putu preko puta benzinske pumpe Trnava Promet. Informacije na brojeve telefona 034 652 2271 i 060 55 88596. Izdajem lokal u centru Mladenovca površine 150 metara kvadratnih, ulici Svetozara Markovića broj 26. Telefon 063-222-388, 063-222-388, ACA.
0: Mali oglasi, šta prodajete ili kupujete, tražite posao ili zapošljavate, tu su za vas mali oglasi u 9.15 i 18 časova.
1: Brojevi telefona za vaše male oglase 061-6229-159 i 062-121-3399.
0: Mali oglasi, radio...
8: O, to!

Futopoli 11. oktobra očekuje vas veliki koncert narodne muzike. Na scenu stižu Ana Bekuta, Radiša Urošević i Čeda Marković. 11. oktobar, Vinski trg, Topola, u sklopu oplenačke berbe sa početkom u 20 časova.

0: U službi vas i vašeg sluha. Optop Radio.
1: Aoj Lenka, živote bez...

0: Svuda u svetu uz vas. Optop radio. Optop radio. Optop radio.
1: Novo u Aranđelovcu, Autocentar Baki, sve vrste guma, vulkanizer, autoservis. Poseti nas za Natliska 89 ili na www.bakideo.com.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
2: Kancelarija za kontrolu strane imovine Ministarstva financija Sjedinjenih Američkih Država izdala je novu operativnu licencu naftnoj industriji Srbije, koja je produžena do 30. oktobra. Time je omogućen nastavak poslovanja kompanije i rad rafinerije u Pančevu. OFAK je odobrio dozvolu mađarskoj naftnoj kompaniji MOL za nastavak pregovora o kupovini većinskog udela u naftnoj industriji Srbije, a kompanija JANAF dobila je novu licencu koja joj omogućava nastavak saradnje sa NIS-om do 30. oktobra. Porodice koje brinu o detetu sa smetnjama u razvoju od danas mogu da ostvare pravo na finansijsku podršku od 65.000 dinara mesečno uz uplaćene doprinose za zdravstveno, invalidsko i penziono osiguranje. Zahtev se podnosi elektronski ili neposredno u nadležnom centru za socijalni rad. Ministar spoljnih poslova u tehničkom mandatu Marko Đurić izjavio je da su predstavnici Prištine na samitu Berlinskog procesa pokušali da zataškaju pitanje položaja srpskog naroda na Kosovu i Metohiji, izvlačeći i pominjući položaj Albanaca u Preševu, Medveđi i Bujanovcu, iako se to ne može ni na koji način porediti. Kako je rekao, poređenje položaja Albanaca u Srbiji sa položajem Srba na Kosovu i Metohiji je politički motivisan pokušaj skretanja pažnje sa činjenice da se na Kosovu i Metohiji dešava nazadovanje u kolektivnim, političkim, ekonomskim i drugim pravima Srba duži vremenski period. Fudbalska reprezentacija Srbije gostuje kod selekcije Nemačke u meču trećeg kola A divizije Lige nacija od 20:45. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U Srbiji sutra ujutru hladno, ponegde sa kratkotrajnom maglom. Tokom dana sunčano i toplo vreme. Najniža temperatura biće od 2 do 12, a najviša dnevna od 22 do 26 stepeni.
5: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.
6: Optop. Info.
7: Optop. Info.
6: Optop. Info. Optop. Info.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Kafana Pečenjara, Šumadijsko Prelo, Kloka, na putu na Talinci, Smederevska Palanka. U ponudi svaki dan sem ponedeljka, praseće pečenje vruće u 11 sati i jagnjeće pečenje sredom i subotom. Veliki izbor kuvanih jela, specijalitet kuće, džiger sarmica. Vršimo uslužno klanje, pečenje i sečenje po želji. Uz veliki izbor pića organizujemo i vaše svečanosti do 120 mesta. Telefon za informacije 064 296 8603.

0: akcija u marketima Trnavo Promet.
1: Zamrznute rolnice, pečenica, sir, frikom 800 grama, 369 dinara. Domaći ajvar Vuki Blagi, 700 grama, 399 dinara. Pasterizovani kiseli krastavci Green Garden, 680 grama, 140 dinara. Suvi svinjski vrat Peka Besko, 1 kilogram, 1840 dinara. Pšenično ekstra belo brašno T, 400 fidelinka, 1 kilogram, 66 dinara. Čokolada Milka Noi Set, 250 grama, 373 dinara. Vino Dojža Tamjanika, 750 ml, 847 dinara.
0: Trnavo Promet, domaća kupovina.
2: Kosmaj Tours Ilić iz Mladenovca vrši prevoz putnika kvalitetnim autobusima od 6 do 30 mesta, kao i prevoz robe u zemlji i inostranstvu. Telefon za informacije i dogovor o prevozu 063 8027 503 Dejan. Sa nama je i Kosmaj Dekor koji se bavi ukrašavanjem svadbi, rođendana, veselja, punoletstva i svih proslava. Telefon za informacije 064 66 53 218 Mara. Uvek sa vama Kosmaj Tours Ilić i Kosmaj Dekor.

0: Tovarište Savić u svojoj ponudi ima kompletan materijal za gradnju od temelja do krova po najpovoljnim cenama. U salonu keramike Savić možete naći najveći izbor granitnih i keramičkih pločica, kupatilski nameštaj, sanitariju, granitne sudopere, dekorativni kamen, PVC i akustične panele u raznim dizajnima. Kod nas možete naći nemački laminat kao i kompletan izbor vodovodnog i kanalizacionog materijala proizvođača Peštan. U ponudi su i OSB, saloniti gipsane table, tegola, Lexan, Schiedel dimnjak, PVC stolarija, sobna i sigurnosna vrata, krovni prozori, stiropor, stirodur i sav materijal za fasade i bojanje unutrašnjih zidova. Sve vrste lepkova, fugomala i hidroizolacije proizvođača Sika, Mapei i Ceresit. Mogućnost plaćanja na 12 mesečnih rata čekovima i platnim karticama. Posetite nas u Smederevskoj Palanci i u Mladenovcu. Sve informacije možete dobiti na broj telefona 026 320 200. Savić. Savić.
1: Kad nemate mogućnosti da dođete kod lekara, Premium Medic dolazi kod vas. Obavljamo preglede, dajemo terapije i pružamo medicinsku pomoć na vašoj kućnoj adresi. Premium Medic, Ive Andrića 2, Mladenovac. Telefon 065 824 4442. Premium Medic, lekar na koga možeš da računaš.
2: Pogrebne usluge Kala Mladenovac, ulici Ljube Davidovića, na broju 49, Strelište. Telefoni 061 509 4164 i 065 8384 583. Vrši kompletne pogrebne usluge i prevoz pokojnika na teritoriji Srbije. Refundaciju troškova preko PIO fonda, kao i organizaciju ručkova i cateringa. Odgovorno, brzo, povoljno. Kala pogrebne usluge Mladenovac. Telefoni 061 509 4164 i 065 8384 583.
3: Knjižara Max u Mladenovcu. Veliki izbor igračaka za sve uzraste, moderne torbe i galanterije, satovi, galerijska roba. U knjižari Max, kao i uvek, možete pronaći i veliki izbor školskog i kancelarijskog materijala, kao i školskih udžbenika tokom cele godine. Za sve informacije posetite nas ili nas kontaktirajte na brojeve telefona. Knjižara Max u Mladenovcu, u prodajnim objektima, u ulici Kralja Aleksandra Obrenovića 41 i ulici Kraljice Marije broj 2. Telefon 011 82 40 410.
4: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Opto Radija. Marketing.
5: Info telefon 062 121 3399.

Stovarište ogrevnog materijala AR Commerce Banja na putu Aranđelovac-Topola. U ponudi po povoljnim cenama imamo ugalj, pelet i ogrevno bukovo drvo na paletama. Vršimo i prevoz na kućnu adresu. Za sve informacije pozovite broj 064 136 7355. Vaš AR Commerce Banja.

Da li vašem trotinetu, električnom biciklu, skuteru ili akualatu slabi baterija i gubi snagu? Nema potrebe za kupovinom nove i skupe. Rešenje je tu, doktor za baterije Topola. Vršimo profesionalnu izradu i reparaciju svih vrsta litijumskih i drugih baterija za sve vaše uređaje. Vratite im snagu i produžite im vek trajanja. Pozovite na broj 063 70 05 150. Doktor za baterije Topola. Snaga koja traje.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
2: Kancelarija za kontrolu strane imovine Ministarstva financija Sjedinjenih Američkih Država izdala je novu operativnu licencu naftnoj industriji Srbije, koja je produžena do 30. oktobra. Time je omogućen nastavak poslovanja kompanije i rad rafinerije u Pančevu. OFAK je odobrio dozvolu mađarskoj naftnoj kompaniji MOL za nastavak pregovora o kupovini većinskog udela u naftnoj industriji Srbije, a kompanija JANAF dobila je novu licencu koja joj omogućava nastavak saradnje sa NIS-om do 30. oktobra. Porodice koje brinu o detetu sa smetnjama u razvoju od danas mogu da ostvare pravo na finansijsku podršku od 65.000 dinara mesečno uz uplaćene doprinose za zdravstveno, invalidsko i penziono osiguranje. Zahtev se podnosi elektronski ili neposredno u nadležnom centru za socijalni rad. Ministar spoljnih poslova u tehničkom mandatu Marko Đurić izjavio je da su predstavnici Prištine na samitu Berlinskog procesa pokušali da zataškaju pitanje položaja srpskog naroda na Kosovu i Metohiji, izvlačeći i pominjući položaj Albanaca u Preševu, Medveđi i Bujanovcu, iako se to ne može ni na koji način porediti. Kako je rekao, poređenje položaja Albanaca u Srbiji sa položajem Srba na Kosovu i Metohiji je politički motivisan pokušaj skretanja pažnje sa činjenice da se na Kosovu i Metohiji dešava nazadovanje u kolektivnim, političkim, ekonomskim i drugim pravima Srba duži vremenski period. Vlada Srbije u tehničkom mandatu usvojila je na današnjoj sednici zaključak o usvajanju sanacije plana za područje specijalnog rezervata prirode Deliblatska peščara, za što je obezbeđeno 50 miliona dinara. Cilj je da se posljedice požara saniraju na osnovu stručnih procena i utvrđenih razmera štete uz očuvanje prirodnih vrednosti. Fudbalska reprezentacija Srbije gostuje kod selekcije Nemačke u meču trećeg kola A divizije Lige nacija od 20:45. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U Srbiji sutra ujutru hladno, ponegde sa kratkotrajnom maglom. Tokom dana sunčano i toplo vreme. Najniža temperatura biće od 2 do 12, a najviša dnevna od 22 do 26 stepeni.
5: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd, 011-328-3737.
6: Optop info.
7: Optop info.
6: Optop info.
8: Optop info.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Vulkanizerska radnja Antonijević, Mladenovac, Bataševo. Vrši popravku, montažu i balansiranje svih vrsta guma. Prodaju novih za sva vozila, kao i hotelski smeštaj guma. Brzo, stručno i povoljno. Vulkanizerska radnja Antonijević, Mladenovac, Bataševo. Informacije 064-1770-489.
3: Tražite stolice i stolove koji spaja vrhunski dizajn i dugovečnost. Stolice Mladenovac nude trpezarijske stolice i garniture od izuzetno čvrstog drveta graba, poznatog kao gvozdeno drvo. Vršimo dostavu na kućnu adresu. Posetite nas u salonu u Mladenovcu na adresi Kralja Petra I 334G. Radno vreme je radnim danima od 9 do 17 časova, a subotom od 9 do 15 časova. Svi modeli su dostupni odmah. Pozovite 06 2503024 ili posetite sajt stolicemladenovac.rs. Stolice Mladenovac, vaš izbor za stil i kvalitet.
4: Uređujete dvorište, stazu, prilaz ili poslovni prostor? Betonska galanterija Sremčević nudi vam kompletan asortiman visokokvalitetnih proizvoda na jednom mestu. Kod nas vas čekaju behaton ploče, ivičnjaci, kanalete, česme i žardinjere, kao i betonski stubovi i cevi. Zapravo, kompletna betonska galanterija. Sve na jednom mestu. Proizvodnja, prevoz i stručna ugradnja uz vrhunski kvalitet i dugovečnost. Pozovite nas na 060-153-0502 i osigurajte najbolje rešenje za vaš prostor. Betonska galanterija Sremčević.

0: pogrebne usluge Kala Mladenovac u ulici Ljube Davidovića na broju 49 Strelište. Telefoni 061 509 4164 i 065 8384 583. Vrši kompletne pogrebne usluge i prevoz pokojnika na teritoriji Srbije. Refundaciju troškova preko PIO fonda, kao i organizaciju ručkova i cateringa. Odgovorno, brzo, povoljno. Kala pogrebne usluge Mladenovac. Telefoni 061 509 4164 i 065 8384 583.
1: Tehnički pregled Moretić u Mladenovac vrši registraciju vozila, prenos vlasništva, kasko osiguranje, registraciju na rate bez odlaska u MUP. Nalazi se u Kosmajskoj ulici broj 111 u Bataševu. Telefon za informacije 064 23 00 999. Tehnički pregled Moretić u Mladenovac, vaš pouzdan partner. Produžetak registracije bez odlaska u MUP. Plaćanje na rate čekovima građana. Telefon 064 23 00 999. Tehnički pregled Trnava Promet Topola. Komplet registracija putničkih i teretnih vozila bez odlaska u SUP. Mogućnost plaćanja registracije čekovima građana na 4 mesečne rate. Za svaku komplet registraciju izvršenu kod nas dobijate i poklon bon za gorivo u vrednosti od 2000 dinara. Plus usluge platnog prometa, odnosno plaćanje svih računa, sve na jednom mestu. 063 600 850. Tehnički pregled Trnava Promet Topola.
2: Nešto novo kod Optop Tursa. Nova linija iz Vrnjačke Banje za Austriju. Preko Stubla, Kraljeva, Kragujevca, Topole, Beograda, Novog Sada, do Salzburga, Innsbrucka, do Bregenca, svakog utorka i subota iz Srbije. Povratak svakog utorka i petka iz Austrije. Rezervacije na telefone u Srbiji 063889897 ili 062121-3399. Optop Tours.
3: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija Marketing.
4: Info telefon 062 121 3399.

U Topoli 11. oktobra očekuje vas veliki koncert narodne muzike. Na scenu stižu Ana Bekuta, Radiša Urošević i Čeda Marković. 11. oktobar, Vinski trg, Topola, u sklopu oplenačke berbe sa početkom u 20 časova.

0: Nemoj bre vrtiš te stanice, će pokvariš nešto. Nego da staviš na 106.4 i da slušamo Op Top
1: Radio.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Autoškola Anastasija Mladenovac, ulica Kralja Petra I, broj 296, stari tržni centar, prvi sprat. Vrši obuku kandidata B kategorije sa najiskusnijim instruktorima vožnje. Kompletna obuka traje samo 2 mjeseca. Plaćanje na više rata i čekovima građana po dogovoru. Uverite se i vi u stručnost, kvalitet i uslove obuke Autoškole Anastasija iz Mladenovca. Telefoni 011-82-402-78 i 060-42-34-590. Autoškola Anastasija Mladenovac. Kosma i Turs Ilić iz Mladenovca vrši prevoz putnika kvalitetnim autobusima od 6 do 30 mesta, kao i prevoz robe u zemlji i inostranstvu. Telefon za informacije i dogovor o prevozu 063-8027-503 Dejan. Sa nama je i Kosma i Dekor koji se bavi ukrašavanjem svadbi, rođendana, veselja, punoletstva i svih proslava. Telefon za informacije 064-66-53-218 Mara. Uvek sa vama Kosma i Turs Ilić i Kosma i Dekor.

0: voždara Denis Kop Kovačevac u ulici Lazara Čokića 5B. Prodaja i obrada cevi, limova, profila. U ponudi usluge sečanje profila po meri, kružno savijanje profila, savijanje limova, cence sečanje limova, izrada hidrauličnih creva. Prevoz robe na adresu kupca. Kvalitetno, brzo, povoljno. Denis Kop DOO Mladenovac, Kovačevac. Telefon
1: 063 89 23 344.

0: Ajde, momci, nigde nije kao ovdje.
1: Topola je dobila novi vizualni identitet. Predstavljamo logo. Novi simbol Topola. Jedinstven mozaik istorije i tradicije od Karađorđevog topa i velelepnog oplenca do motiva oplenačke berbe i kraljevskih vina. Plod kreativne saradnje Rembrandt Marley Art Shopa i brenda iz Inata by Puh Vinarija Aleksandrović i agencije za nekretnine Monarch. Potražite autentične suvenire na prodajnim mestima uskoro. Zapratite nas na Instagramu i TikToku za više detalja.
2: Biti Srbin, to je nešto veliko, preveliko. Kad kaže Srbija, nema plesa, dečki. Ima da se digeš, pa da kaže

Prodajna mesta: Vinarija Aleksandrović Vinča, Hotel Oplenac, Turistička organizacija Topola i Knjižara Libera Zanatski centar. Pronađite nas i u dane Oplenačke berbe.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Vulkanizerska radnja Antonijević, Mladenovac, Bataševo. Vrši popravku, montažu i balansiranje svih vrsta guma. Prodaju novih za sva vozila, kao i hotelski smeštaj guma. Brzo, stručno i povoljno. Vulkanizerska radnja Antonijević, Mladenovac, Bataševo. Informacije 064 1770 489. Gas, izložbeno-prodajni salon poljoprivredne mehanizacije Međulužje Mladenovac na putu Mladenovac-Topola. Veliki izbor mašina za poljoprivredu, traktori, IMT, tafe, solis, lovol, plugovi, freze, atomizeri, prskalice, kosačice, sakupljači sena, prikolice, cisterne, tileri, podrivači sila i ostale mašine za poljoprivredu. Prodavnica rezervnih delova za poljoprivredne mašine, prese, balirke, sakupljače sena, berače, noževi za kosačice i freze, delovi za rotacione kosačice, prskalice, atomizere, zaštitne maske za polivanje, gume, ulja i akumulatori. Originalni rezervni delovi marke Sanspers. Kompletna ponuda delova za traktore IMT, IMR, tafe, kao i rezervni delovi za freze. Sve za navodnjavanje, rasprskivači, topovi, pumpe za navodnjavanje, tifoni, program Peštan Aranđelovac, creva, traka kap po kap, fitinzi, okiten, rezervni delovi za muzilice, pulsatori, sisne gume, sabirnici mleka. Saveti u vezi subvencija, kontakt telefoni 011 7742 580 062 55 55 26. Poljoprivrednici, dođite kod nas. Agrogas.
3: Zdravlje ne čeka. Zato Premium Medic radi svaki dan tokom celog dana. Dok drugi rade po potrebi, mi smo uvek tu. Svi specijalistički pregledi na jednom mestu, bez čekanja. Mladenovac, Ive Andrića 2. Telefon 065-824-4442. Premium Medic, dostupni kad vam je najpotrebnije.
2: Gvožđara, Denis Kop Kovačevac u ulici Lazara Čokića 5B. Prodaja i obrada cevi, limova, profila. U ponudi usluge: sečanje profila po meri, kružno savijanje profila, savijanje limova, CNC sečanje limova, izrada hidrauličnih creva. Prevoz robe na adresu kupca. Kvalitetno, brzo, povoljno. Denis Kop DOO Mladenovac, Kovačevac. Telefon
4: 063-8923-344. 063-8923-344.
5: MDP Stolarija Mladenovac izvodi i ugrađuje PVC i aluminijumsku stolariju. Tu smo zbog vas. U ponudi imamo vrata, prozore, roletne, komarnike, venecijanere, ukrasna vrata, garažna vrata, zastakljivanje terasa. Ove proizvode možete naručiti na telefon 064-2124-799. Odličan kvalitet, odlične cene. Vaša MDP Stolarija Mladenovac.
6: Nalazimo se u ulici Nikole Fašića 253B, granice.
7: Tehnički pregled General Auto Mladenovac. Kod nas možete produžiti registraciju vozila bez odlaska u SUP, izvršiti prenos vlasništva vozila i platiti porez na prenos. Nudimo plaćanje čekovima na 6 mesečnih rata bez kamate i platnim karticama na rate. Nalazimo se na dve lokacije. Prva je u ulici Slavka Manojlovića 101, selo Mladenovac, i druga je u Kralja Petra I 330, preko puta Minela. Kontakt telefoni 011 82 40 277 i 063 77 96 738. Tehnički pregled General Auto Mladenovac.

Da li vašem trotinetu, električnom biciklu, skuteru ili akualatu slabi baterija i gubi snagu? Nema potrebe za kupovinom nove i skupe. Rešenje je tu, doktor za baterije Topola. Vršimo profesionalnu izradu i reparaciju svih vrsta litijumskih i drugih baterija za sve vaše uređaje. Vratite im snagu i produžite im vek trajanja. Pozovite na broj 063 7005 150. Doktor za baterije Topola. Snaga koja traje.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Stovarište Savić u svojoj ponudi ima kompletan materijal za gradnju od temelja do krova po najpovoljnim cenama. U salonu keramike Savić možete naći najveći izbor granitnih i keramičkih pločica, kupatilski nameštaj, sanitariju, granitne sudopere, dekorativni kamen, PVC i akustične panele u raznim dezenima. Kod nas možete naći nemački laminat kao i kompletan izbor vodovodnog i kanalizacionog materijala proizvođača Peštan. U ponudi su i OSB, saloniti gipsane table, tegola, Lexan, Schiedel dimnjak, PVC stolarija, sobna i sigurnosna vrata, krovni prozor. Stiropor, stirodur i sav materijal za fasade i bojanje unutrašnjih zidova. Sve vrste lepkova, fugomala i hidroizolacije proizvođača Sika, Mapei i Ceresit. Mogućnost plaćanja na 12 mesečnih rata, čekovima i platnim karticama. Osetite nas u Smederevskoj Palanci i u Mladenovcu. Sve informacije možete dobiti na broj telefona 026 320 200. Savić. Savić.
3: Kosmaj Tours Ilić iz Mladenovca vrši prevoz putnika kvalitetnim autobusima od 6 do 30 mesta, kao i prevoz robe u zemlji i inostranstvu. Telefon za informacije i dogovor o prevozu 063 8027 503 Dejan. Sa nama je i Kosmaj Dekor koji se bavi ukrašavanjem svadbi, rođendana, veselja, punoletstva i svih proslava. Telefon za informacije 064-66-53-218, Mara. Uvek sa vama Kosmaj Tours Ilić i Kosmaj Dekor.

Zašto pristajati na industrijski ukus kada možete imati najbolje sa farme? Sveže, zdravo i 100% domaće. Domaći sir, kajmak, mlijeko, surutka i jaja. Dimitrije Farmer vrši ličnu dostavu u Kragujevcu i Beogradu, direktno do vaših vrata. Pozovite 063 810 0409 ili potražite Dimitrije Donja Crta Farmer na Instagramu. Ukus koji se pamti.

Kudoplanac poziva vas na donatorski koncert povodom izgradnje crkve Svetog apostola Pavla u Božurnji. Dođite da zajedno učinimo dobro delo. Vašim prisustvom podržavate izgradnju hrama. Učestvujemo zajedno u ovom plemenitom delu i ostavimo beleg budućim generacijama. 4. oktobar 2026. nedelja u 17 časova. Božurnja. Po završetku koncerta biće poslužena trpeza ljubavi za sve posetioce. Blagosloven je onaj koji dolazi u ime Gospodnje. Jer je hram Boži svet, a to ste vi.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Da li vašem trotinetu, električnom biciklu, skuteru ili akualatu slabi baterija i gubi snagu? Nema potrebe za kupovinom nove i skupe. Rešenje je tu, doktor za baterije Topola. Vršimo profesionalnu izradu i reparaciju svih vrsta litijumskih i drugih baterija za sve vaše uređaje. Vratite im snagu i produžite im vek trajanja. Pozovite na broj 063 7005 150. Doktor za baterije Topola. Snaga koja traje.

Satar Jelena Mladenovac, stari tržni centar Suteren, u ponudi veliki izbor laminata, stiropora, lepkova gipsanih ploča, aluminijumskih lajsni. Akcija laminata po ceni od 750 dinara, profil za gips, CD od 80 dinara i UD od 50 dinara. Satar Jelena Mladenovac, telefon 063 326 595, 063 326 595.

0: Kad nemate mogućnosti da dođete kod lekara, Premium Medic dolazi kod vas. Obavljamo preglede, dajemo terapije i pružamo medicinsku pomoć na vašoj kućnoj adresi. Premium Medic, Ive Andrića 2, Mladenovac. Telefon 065 824 4442. Premium Medic, lekar na koga možeš da računaš.
1: Vulkanizerska radnja Antonijević, Mladenovac, Bataševo. Vrši popravku, montažu i balansiranje svih vrsta guma. Prodaju novih za sva vozila, kao i hotelski smeštaj guma. Brzo, stručno i povoljno. Vulkanizerska radnja Antonijević, Mladenovac, Bataševo. Informacije 064 17 70 489.

Libar Home, salon keramike, na starom mestu u novom izdanju. Najniže cene, najveći izbor, vi odaberite, mi dovozimo. Prolećna akcija, kompletna oprema za kupatilo, WC šolja od 3390 dinara. Maxima, fleksibilni lepak za samo 970 dinara po džaku. Granitna keramika u velikim formatima samo 1590 dinara. Grejanje, van sezonski popusti. Vodovod i kanalizacija, 20% popust na kasi. Kanalizaciona cev samo 336 dinara. Majstori, kupci, izvolite, ima sve što volite. Dođite i uverite se i sami. Na ulazu u Mladenovac iz pravca Beograda 011 8235 610.

0: Stojković keramika Mladenovac, Svetolika Rankovića 127B na putu Mladenovac Beograd. Sve na jednom mestu, za vaše kupatilo, u ponudi veliki izbor keramičkih pločica, renomiranih proizvođača, kada, tuš, kabina i sve vrste baterija domaćih i stranih proizvođača, kao i kupatilski nameštaj standarden i po meri želji kupca. I sve to možete kupiti na čekove građana, administrativne zabrane i bankarske kredite. Telefoni 011 8201237 i 011 8201803. Stojković keramika, Mladenovac.
1: Daj ribu, ribu, ribu. Ribarnica, stari alas, Aranđelovac. Zanatlijska broj 2 preko puta srednje Jugopetrolove pumpe u Aranđelovcu. Prodaje sve vrste morske i rečne ribe po najnižim cenama u Šumadiji. Radno vreme ribarnice svakim radnim danom i vikendom od 8 do 16 časova. Telefoni 034 710 922 i 063 119 6398. Daj ribu, ribu, ribu. Uvek tu za vas, ribarnica, stari alas. Daj ribu, ribu, ribu,
2: ribu, ribu, daj. Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
3: Info telefon 062 121 3399.

Dva života, Ljubivoj Crni, i veliki pozdrav, slušajte Optop Radio i moje pesme preko Optop Radija.

0: Ajde, momci, nigde nije kao ovdje.
1: Topola je dobila novi vizualni identitet. Predstavljamo logo. Novi simbol Topola. Jedinstven mozaik istorije i tradicije od Karađorđevog topa i velelepnog oplenca do motiva oplenačke berbe i kraljevskih vina. Plod kreativne saradnje Rembrandt Marley Art Shopa i brenda iz inata by Puh, vinarija Aleksandrović i agencije za nekretnine Monarch. Potražite autentične suvenire na prodajnim mestima uskoro. Zapratite nas na Instagramu i TikToku za više detalja.
2: Biti Srbin to je nešto veliko, preveliko. Kad kaže Srbija, nema plesa dečki. Ima da se digneš pa da kaže

Prodajna mesta: Vinarija Aleksandrović Vinča, Hotel Oplenac, Turistička organizacija Topola i Knjižara Libera Zanatski centar. Pronađite nas i u dane Oplenačke berbe.

0: pozdrav svim slušalcima, ja sam Nevena Buča iz grupe Frajle i nosim obuću Riš.
1: Posjetite naše salone obuće u Beogradu, Gornji Dorćol, Dobračina 13 i u Topoli, Bulevar Kralja Aleksandra 88.

Tražite stolice i stolove koji spaja vrhunski dizajn i dugovečnost. Stolice Mladenovac nude trpezarijske stolice i garniture od izuzetno čvrstog drveta graba, poznatog kao gvozdeno drvo. Vršimo dostavu na kućnu adresu. Posetite nas u salonu u Mladenovcu na adresi Kralja Petra I 334G. Radno vreme je radnim danima od 9 do 17 časova, a subotom od 9 do 15 časova. Svi modeli su dostupni odmah. Pozovite 06 2 5 0 3 0 2 4 ili posetite sajt stolicemladenovac.rs. Stolice Mladenovac, vaš izbor za stil i kvalitet.

0: Ja, vidiš što ti je slatka mala. Gde si bre, malena? Muci, muci. Kako se zoveš?
1: Neću da ti kaže, Čelavi.
2: Op Top Radio. Op Top Radio.

U Topoli 11. oktobra očekuje vas veliki koncert narodne muzike. Na scenu stižu Ana Bekuta, Radiša Urošević i Čeda Marković. 11. oktobar, Vinski trg, Topola, u sklopu oplenačke berbe sa početkom u 20 časova.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Tražite stolice i stolove koji spaja vrhunski dizajn i dugovečnost. Stolice Mladenovac nude trpezarijske stolice i garniture od izuzetno čvrstog drveta graba, poznatog kao gvozdeno drvo. Vršimo dostavu na kućnu adresu. Posetite nas u salonu u Mladenovcu na adresi Kralja Petra I 334G. Radno vreme je radnim danima od 9 do 17 časova, a subotom od 9 do 15 časova. Svi modeli su dostupni odmah. Pozovite 06 2 5 0 3 0 2 4 ili posetite sajt stolicemladenovac.rs. Stolice Mladenovac, vaš izbor za stil i kvalitet.
3: Da li vašem trotinetu, električnom biciklu, skuteru ili akualatu slabi baterija i gubi snagu? Nema potrebe za kupovinom nove i skupe. Rešenje je tu, doktor za baterije Topola. Vršimo profesionalnu izradu i reparaciju svih vrsta litijumskih i drugih baterija za sve vaše uređaje. Vratite im snagu i produžite im vek trajanja. Pozovite na broj 063 7005 150. Doktor za baterije Topola. Snaga koja traje.
4: Tovarište Savić u svojoj ponudi ima kompletan materijal za gradnju od temelja do krova po najpovoljnim cenama. U salonu keramike Savić možete naći najveći izbor granitnih i keramičkih pločica, kupatilski nameštaj, sanitariju, granitne sudopere, dekorativni kamen, PVC i akustične panele u raznim dezenima. Kod nas možete naći nemački laminat kao i kompletan izbor vodovodnog i kanalizacionog materijala proizvođača Peštan. U ponudi su i OSB, saloniti gipsene table, tegola, Lexan, Šidel dimnjak, PVC stolarija, sobna i sigurnosna vrata, krovni prozor. Stiropor, stirodur i sav materijal za fasade i bojanje unutrašnjih zidova. Sve vrste lepkova, fugomala i hidroizolacije proizvođača Sika, Mabey i Ceresit. Mogućnost plaćanja na 12 mesečnih rata, čekovima i platnim karticama. Posetite nas u Smederevskoj Palanci i u Mladenovcu. Sve informacije možete dobiti na broj telefona 026 320 200. Savić. Savić.
5: Zdravlje ne čeka. Zato Premium Medic radi svaki dan tokom celog dana. Dok drugi rade po potrebi, mi smo uvek tu. Svi specijalistički pregledi na jednom mestu, bez čekanja. Mladenovac, Ive Andrića 2, telefon 065 824 4442. Premium Medic, dostupni kad vam je najpotrebnije.
6: Kosma i Turs Ilić iz Mladenovca vrši prevoz putnika kvalitetnim autobusima od 6 do 30 mesta, kao i prevoz robe u zemlji i inostranstvu. Telefon za informacije i dogovor o prevozu 063 8027 503 Dejan. Sa nama je i Kosma i Dekor koji se bavi ukrašavanjem svadbi, rođendana, veselja, punoletstva i svih proslava. Telefon za informacije 064-66-53-218, Mara. Uvek sa vama Kosmaj Turs Ilić i Kosmaj Dekor.

Libar Home, salon keramike, na starom mestu u novom izdanju. Najniže cene, najveći izbor, vi odaberite, mi dovozimo. Prolećna akcija, kompletna oprema za kupatilo, WC šolja od 3390 dinara. Maksima, fleksibilni lepak za samo 970 dinara po džaku. Granitna keramika u velikim formatima samo 1590 dinara. Grejanje, van sezonski popusti, vodovod i kanalizacija, 20% popust na kasi. Kanalizaciona cev samo 336 dinara. Majstori, kupci, izvolite, ima sve što volite. Dođite i uverite se i sami. Na ulazu u Mladenovac iz pravca Beograda 011 8235 610.

0: Teatar Jelena Mladenovac, stari tržni centar Suteren, u ponudi veliki izbor laminata, stiropora, lepkova gipsanih ploča, aluminijumskih lajsni. Akcija laminata po ceni od 680 dinara, profil za gips, CD od 80 dinara i UD od 50 dinara. STR Jelena Mladenovac, telefon 063 326 595, 063 326 595.
1: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
2: Info telefon 062 121 3399.

0: Ajde, momci, nigde nije kao ovde.
1: Topola je dobila novi vizualni identitet. Predstavljamo logo. Novi simbol Topola. Jedinstven mozaik istorije i tradicije od Karađorđevog topa i velelepnog oplenca do motiva oplenačke berbe i kraljevskih vina. Plod kreativne saradnje Rembrandt Marley Art Shopa i brenda iz inata By Puh, vinarija Aleksandrović i agencije za nekretnine Monarch. Potražite autentične suvenire na prodajnim mestima uskoro. Zapratite nas na Instagramu i TikToku za više detalja.
2: Biti Srbin to je nešto veliko, preveliko. Kad kaže Srbija, nema plese, dečki. Ima da se digeš pa da kaže Srbija.
1: Prodajna mesta, vinarija Aleksandrović Vinča, hotel Oplenac, turistička organizacija Topola i knjižara Libera Zanatski centar. Pronađite nas i u dane Oplenačke berbe.

Nemoj bre vrtiš te stanice, će pokvariš nešto, nego da staviš na 106,4 i da slušamo Op Top Radio.

Zašto pristajati na industrijski ukus kada možete imati najbolje sa farme? Sveže, zdravo i 100% domaće. Domaći sir, kajmak, mlijeko, surutka i jaja. Dimitrije Farmer vrši lično dostavu u Kragujevcu i Beogradu, direktno do vaših vrata. Pozovite 063 810 0409 ili potražite Dimitrije

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Tražite stolice i stolove koji spaja vrhunski dizajn i dugovečnost. Stolice Mladenovac nude trpezarijske stolice i garniture od izuzetno čvrstog drveta graba, poznatog kao gvozdeno drvo. Vršimo dostavu na kućnu adresu. Posetite nas u salonu u Mladenovcu na adresi Kralja Petra I 334G. Radno vreme je radnim danima od 9 do 17 časova, a subotom od 9 do 15 časova. Svi modeli su dostupni odmah. Pozovite 06 2503024 ili posetite sajt stolicemladenovac.rs. Stolice Mladenovac, vaš izbor za stil i kvalitet. Kafana Pečenjara, Šumadijsko Prelo, Kloka, na putu na Talinci, Smederevska Palanka. U ponudi svaki dan sem ponedeljka, praseće pečenje vruće u 11 sati i jagnjeće pečenje sredom i subotom. Veliki izbor kuvanih jela. Specijalitet kuće, džiger sarmica. Vršimo uslužno klanje, pečenje i sečenje po želji. Uz veliki izbor pića organizujemo i vaše svečanosti do 120 mesta. Telefon za informacije 064 296 8603.

Uređujete dvorište, stazu, prilaz ili poslovni prostor? Betonska galanterija Sremčević nudi vam kompletan asortiman visokokvalitetnih proizvoda na jednom mestu. Kod nas vas čekaju behaton ploče, ivičnjaci, kanalete, česme i žardinjere, kao i betonski stubovi i cevi. Zapravo, kompletna betonska galanterija. Sve na jednom mestu. Proizvodnja, prevoz i stručna ugradnja uz vrhunski kvalitet i dugovečnost. Pozovite nas na 060 153 0502 i osigurajte najbolje rešenje za vaš prostor. Betonska galanterija Sremčević.

0: Autoškola Prestiž Plus, škola bezbedne i sigurne vožnje. Nalazi se na adresi Kralja Aleksandra Obrenovića 56 u Mladenovcu, preko puta crkve, kao i u Beogradu, Novopazarska broj 7 na Vračaru. Autoškola Prestiž Plus osposobljava kandidate za polaganje vozačkih ispita A1, A i B kategorije. Telefoni za informacije 011-8232-660, 064-4374-171 i 066-9500-702. Vaša autoškola Prestiž Plus.
1: Kad nemate mogućnosti da dođete kod lekara, Premium Medic dolazi kod vas. Obavljamo preglede, dajemo terapije i pružamo medicinsku pomoć na vašoj kućnoj adresi. Premium Medic, Ive Andrića 2, Mladenovac. Telefon 065 824 44 42. Premium Medic, lekar na koga možeš da računaš.
2: Tehnički pregled IMV Marković Topola. Registracija svih putničkih i teretnih vozila do 3,5 tone bez odlaska u MUP. Registracija vozila na poligonu, traktori, prikolice, kombajni, skipovi i sve radne mašine. Ponovo radimo registraciju uz dva svedoka za sve poljoprivredne mašine. Sve vrste autoprikolica kao i šlep prikolice sa više osovina. Izdavanje registracionih nalepnica za sve gradove Srbije, prenos vlasništva i plaćanje poreza bez odlaska u poresku upravu, mogućnost odloženog plaćanja do 12 rata ili čekovima, besplatna provera ispravnosti kao i pomoć u pripremi ili popravci vozila za tehnički pregled, sve vrste osiguranja, kasko i zeleni karton, Alta platni promet, plaćanje svih računa uz minimalnu proviziju, pisanje ugovora i ovlašćenja, besplatno piće i ispiranje vozila, poklon paket pomoći na putu, vrednost poklona 1300 dinara. Nalazimo se u ulici Pilota Zorana Tomića 86 Topola, bivši servis Macanović. U svako doba sve informacije i zakazivanje, kao i mogućnost dogovora na telefone 064 254 2540 Mare, 064 577 1339 Đorđe i 064 534 2529 Jovica.